0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Rádio Express.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

čo povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Yeah,

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Minister Kamil Šaško potvrdil práce na klimatizovaní nemocníc. Slovenskí strelci odchádzajú zo šampionátu v Poľsku so striebrom. Prevažne slnečno, do 37 stupňov a na severe aj dažďom. Pekné skoré ráno želá o 6. Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rezort zdravotníctva po vlne kritiky začal s montážou klimatizácií v štátnych nemocniciach. Povedal to minister Kamil Šaško, ktorý sa za svoj výrok o chýbajúcich klimatizáciách ospravedlnil a nemocniciam prisľúbil 250 chladiacich jednotiek.
4: Áno, potvrdzujem, že tie jednotky sa inštalujú. Ja som hovoril, že v Košiciach v detskej nemocnici 14, vo veľkej univerzitnej 30, v univerzitnej v Bratislave 60, ak sa nemýlim. Toto je nejaké okamžité riešenie.
2: Podľa ministra by boli najlepšou odpoveďou nové nemocnice, v ktorých je klimatizácia samozrejmosťou.
4: Častokrát to nie je o tom, že tam nainštalujete jednu konkrétnu jednotku, ale tie nemocnice majú 40, 60, 100 rokov. Máme aj také nemocnice, kde to nie je o nainštalovaní jednej jednotky, ale o prekopaní celého systému vzduchotechniky, čo sa bavíme potom rádovo o miliónových investíciách.
2: Šaško zároveň tvrdí, že ešte tento mesiac plánuje na vládu pripraviť uznesenia, aby sa mohli nemocnice lepšie pripraviť na klimatickú zmenu. Od septembra sa umelá inteligencia stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Žiakom pomôže podľa ministerstva školstva porozumieť možnostiam aj limitom AI a naučí ich používať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote. Učitelia ju môžu prepojiť s jazykmi, spoločenskými či prírodovednými predmetmi aj umením. Na stredných školách pribudne AI gramotnosť od budúceho školského roka. Talianskí potápači objavili pri Sicílii približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Potápači odhadujú, že loď pochádza z obdobia medzi 2. a 1. storočím pred našim letopočtom. Vrak našli približne 40 metrov pod hladinou mora na základe typu rybárov. Loď je podľa miestnych médií približne 21 metrov dlhá a 6 metrov široká.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v trape. Vo finále zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Ádža z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Pódium doplnil cyperský reprezentant Ďorhos. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie s 11 bodmi, obsadili 5. priečku Filip Benkovský. V kvalifikačnej časti sa predstavil aj Daniel Hruška, ktorý sa umiestnil na 19. mieste. Slovenské trio bolo zároveň druhým najlepším medzi družstvami a teší sa tak zo strieborných medailí.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Mraky dnes len prechodne, inak slnečno a popoludní opäť aj s výstrahami pred horúčavami pre južnú polovicu Slovenska. V Žiline a okolí oblačnosti viac a popoludní zasa s prehánkami alebo búrkami. Maximálne teploty sa dnes budú pohybovať v rozmedzi od 29 do 37 stupňov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 za Spišským Podradím smere do Levoče. Kráčajú tu traja ľudia v protismere. Pre istotu zopakujem, na diaľnici za Spišským Podradím smere do Levoče kráčajú traja ľudia v protismere. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Nehody sú v Trenčíne na Palackého smere na Rozmarínovú, za Závadou smere do Slovenských Kľačian, no a z východu sa ozval expres vodič Dominik.
8: Chcel by som nahlásiť čerstvú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Červenici pri Sabinove na konci obce smerom na Pečovsk Novú Ves. Zrazil sa tam nakladné auto s vysokou zverou.
7: Ďakujeme pekne. Cestárov pripomíname na R4 za Šebastovcami smere do Košických Holšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný do piatka večera a pripomíname, že na D3 tam sú zase tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišom.
2: 6.05, strašne to letí ako na splašenom koni. Ďalší týždeň za nami, ďalší týždeň pred nami, ale nebojte sa, stále plávame v pokojných prázdninových vodách. Je pondelok, 10. august, z Expressu želáme pekné ráno.
10: Dobré ránko, v pokojných ako kto? Čo urobíte, keď chcete ubezpečiť svojho partnera, partnerku, že požúre, dobre, nič sa nestalo, všetko je v poriadku, tak napíšete takú lásky plnú príjemnú SMS-ku.
2: Ako ty?
10: Ja som napísala, že Romko, u mňa všetko OK, dala som stage diving, v pohode, ľúbim ťa.
2: Tak to je niečo, čo by som ako manžel prijal, že sa máš naozaj až príliš dobre.
10: To ráno otvorilo nejaké 7 a pozera, že tebe dobre šibe. Stage diving, naozaj si sa hodila do davu z pódia? Áno, naozaj som sa hodila do davu z pódia. Mali sme Express Street Party v Kešmarku a bola výborná atmosféra, ktorá človeka vyburcovala k veľkým výkonom.
2: Aké to je?
10: Je to zaujímavé.
2: Povznášajúce.
10: V zásade vyskúšala som, prežila som. Stačí možno aj raz.
2: Splnila si sen.
10: A viac o tom, že ako bolo spolu s vami v Kešmarku, lebo to bolo šialené, čo sa tam dialo. Absolútne šialené. Tak aj o tom sa budeme rozprávať dnes ráno.
2: Plňte si sny a majte povznášajúci pondelok. Aj s Expressom z Hemendexu pozdravujú Miška a Mar-

0: 6.13, krásne ráno, pekné vstávanie vám želáme. Hej, toto je taká fajná vstávanie, že príjemná, veselá na ten pondelok, ktorý tiež
1: potrebujeme.
0: Je jednoznačne príjemný a veselý. A zdravia vás Miša a Marek, ešte raz dobré ránko za Mendexu.
1: Minulý týždeň nás takto ráno nezobúdzal budík, ani kukučka dokonca, ani kukučka v budíku, ale sova. Sovička a Adam vďaka skvelému storytellingu aj s názornými zvukovými ukážkami vyhráva našu best of za uplynulý týždeň.
2: Keď som ešte býval v Bratislave na istom veľkom sídlisku, tak sme mali pred domom taký krásny strom, už vtedy bol vyšší ako ten panelák. No a jedného dňa sa na ňom zahniezdili sovy. Sovy sú pekné zvieratka, že? Asi sa mali radi, takže sa im časom vyliehlo malé sovíča. To je ešte krajšie zvieratko. Ale malé sovíča je hladné, asi tak 22 hodín denne. Čo robí malé sovíča, keď je hladné? Asi tak 22 hodín denne.
1: A sme všetci hore.
0: Ale veď aspoň mal pocit, že je v lese.
1: Pres, áno.
0: V prírode a bol v Bratislave, nie?
1: Inak v podstate je to jedno. My tu máme vedľa rádia kohúta, ktorý nás víta hneď, keď ráno dorazíme. Viem, že podobne otravné dokážu byť aj straky, vták ako vták. Mne sa zdá dokonca tá sovička ešte taká najpriateľnejšia.
0: Áno, ja napríklad mám dokonca jednu sovičku takúto doma. V posteli, vážený. Trojročnú dcéru, ktorá tiež v noci hú, hú, hú, hú, a stále chce jesť, neuveriteľné. Amen.

0: úžasný. Robbie Williams. Doteraz som sa mohla len ja chváliť, že ma videl, síce v nejakom 10-tisícovom dave na koncerte vo Viedni.
1: Ale videl to.
0: Ale videl a odteraz sa už aj môj muž môže chváliť a pozor, tentokrát nie, že by ho videl Robbie Williams na koncerte, ale môj muž si takto sedel s kolegami na teraske a okolo v Bratislave v sobotu či v piatok to bolo išiel. Robbie Williams aj so svojimi bodyguardami.
1: Aha, už som myslel, že si len tak sám vykračoval, ľudia na neho skákali.
0: Áno, videl, Romana prísadol si, nie, tak toto úplne nebolo, ale teda pozreli si do očí, rozhodne, tam prebehli iskry a potom sme všetci išli naspäť domov. 6.21, wow. Krásne, dobré ránko aj s Robbie Williamsom vám želáme.
2: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Cez víkend bolo horúco a bude aj cez týždeň horúco a dnes dokonca extrémne viac Martin Čavajda.
3: Máme pred sebou ďalší prevažne slnečný deň, mraky sa objavia skôr len prechodne, trvalejšie stanovisko budú mať na severe, najmä v Žilinskom kraji, kde so sebou prinesú aj zrážky. Popoludní opäť aj s výstrahami pred vysokými teplotami, tie sa na severe dostanú do 29, južnejšie to bude až do 37 stupňov.
2: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Rezort investícií odmieta, že by bola ohrozená 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Český europoslanec Tomáš Zdechovský informoval, že Eurokomisia má pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom, ktoré vedie Samuel Migaľ. Západná Európa zaznamenala najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Priemerná teplota za oba mesiace dosiahla 21,62 stupňa Celzia. Podľa služby Kopernikus je Európa najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Na nemeckých železničných staniciach sa ponovom nebude dať konzumovať alkohol. Zákaz začne platiť od polovice októbra a dotkne sa priestorov všetkých nemeckých železničných staníc vrátane nástupísk. Výnimkou sú stravovacie zariadenia na staniciach.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dopravný servis Rádia Express.

0: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 15-minútové zdržanie je v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Nehoda pribudla za Spiským štvrtkom smere do Smižian a staršie dokumentujú v Trenčíne na Palackého smere na Rozmarínovu a na výjazde z Červenica pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi. Pozor aj za Hornými Vestenicami smere do Dolných Vesteníc, tu je uprostred cesty zrazená vysoká zver. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian, úsek je obojsmerne neprejazný a to do piatka večera. Radary sú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Prešove na Petrovianskej smere do centra. Pozor aj na policajné kontroly pred Bratislavou Čunovom smere z Vojky nad Dunajom, v Bytči na Hlavnej Pribile obojsmerne, potom v Krásne nad Kysúcou na Staničnej smere do Dunajova, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, pred Ružomberkom smere z Ivachnovej a zastavujú aj v Sečovciach na Hlavnom ťahu smere do Hriadok. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: diskotéka v pondelok ráno? My hovoríme rozhodne áno. Boráčo je loco en la diskotéka. Je presne po 7. Pekné ráno želajú Miška a Marek. Ako človek zareaguje, keď vyhrá kopec, ale že kopec peňazí?
1: No to je hrozné.
2: Pre Boha živého.
3: No, tak.
2: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
3: To je
2: hrozné šťastie.
3: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
2: Maria, no, tak, žlumriavky.
3: No, však, ako sa no pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
2: Ježiš, Maria.
1: Jozef z Považskej Bystrice vyhral 52 000 eur a manželku skoro šľak trafil, Ježiš Maria.
0: No to je hrozné, predýcháva do dnes a vy sa k nej môžete pridať. V hre je totiž 26 000 eur.
1: Stále platí, že stačí, ak nám do 10 sekúnd zodvihnete so slovami. No, Jožo, ukáž, ako si to dal.
4: Oplatí sa narodiť sa.
3: 52 000 eur
1: je
3: tvojí!
1: Je to doma!
4: Výborne, to sa potešili.
0: No, koho by sme nepotešili takými peniazmi? Dnes je v hre krásnych 26 000 eur už za jednu SMS-ku, ale pokojne si ich môžete poslať aj viac. Informácie o zvýhodnených balíčkoch nájdete na oplatisanaladica.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.

0: is falling down. Čo chce človek počuť takto v pondelok ráno, že bude dobrá hudba a že dobre bude. Leony a Don't Worry, Don't Worry, aj keď je pondelok, dobre bude a teplo bude.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Čiže ak teraz stojím bezradne pred skriňou a neviem obliecť alebo neobliecť si tie letné šaty, tak čo, Martin,
0: niečo
2: povedz?
0: Si na seba daj.
3: Zobral by som si letné šaty, ale aj nejaký svetrík ešte teraz na ráno, pretože je celkom svieže, čo nám uplynulo dni celkom chýbalo.
0: Martin by si dal šaty, dobre.
2: Také kvetinkové a bledo modrý svetrík.
0: Ten svetrík to zachraňuje,
3: jedine,
0: Martin.
3: Kto pankam na opätkov. Gabčíkovo 15, Liesek 9, podobne ako Poprad a v Rožňave podobne ako v Kamenici nad Cirochou okolo 12 stupňov. Dnes bude najviac oblačnosti na severe a v Žilinskom kraji očakávame aj zrážky. Napriek tomu veľmi teplo, 29 až 37 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Minister Kamil Šaško chce do niekoľkých týždňov predstaviť riešenie záchrankového tendra. Zmeny bližšie nešpecifikoval. Šéf rezortu zdravotníctva naposledy navrhoval, aby stanice záchraniek prešli pod nemocnice s urgentmi, čo kritizovala opozícia aj prevádzkovatelia. Podmienkou na obnovenie bezpečnej plavby cez strategický koridor je aj trvalé ukončenie americkej vojny proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Ďalšími sú zrušenie sankcií či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku. Teherán tvrdí, že od svojich požiadaviek neustúpi. Na juhu Francúzska sa rozhorel nový lesný požiar a úrady museli evakuovať vyše 200 ľudí. Horí v departmente Lozère, asi 140 km severozápadne od Montpellieru. Úrady sa domnievajú, že plamene sa začali šíriť z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest.
4: Alza, dni sú tu! A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Košiciach na moste VSS smere k Optime je to asi na 20 minút. Nehody sú na viazde do Košíc z Košických Holšian, zdržíte sa tu a potom ďalšia nová na výjazde z Košíc Krásnej do Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú za Spiským štvrtkom smere do Smižian a na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi. Pozor ešte za Hornými Vestenicami smere do Dolných Vesteníc, tam je zrazená vysoká zver. Radary merajú na začiatku R2 pri Žiari nad Hronom smere z Handlovej, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, Vývachnovej obojsmerne, obojsmerný radar je aj v Prešove na Petrovianskej a v Bardejove na Starom Blichu to berú smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Jasenici smere do Považskej Bystrice, v Bytči na Hlavnej Pribile obojsmerne, potom v Belej v smere do Tierchovej, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, pred Ružomberkom smere z Ivachnovej a v Sečovciach na Hlavnom ťahu smere do Hriadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vždy, keď ráno David Guetta zachráni Jennifer Lopez, je z toho tento parádny letný hit Save Me Tonight. O 10 minút bude 7. A teraz ideme pátrať.
1: Berieme lupy.
0: Prečo sa voláte tak, ako sa voláte? Vy alebo vaše deti? Pôvod vášho mena nás dnes ráno zaujíma, pretože na Facebooku už sa rozbehla celkom zábavná diskusia. Kvetka nám napísala...
1: Prastarka sa volala Rozália, starká Ruženka, mama Kvetoslava, moja dcéra Kamilka. Potrebuje to vysvetlenie?
0: Nie, všetky mená na R a K.
1: Akože áno, aj, že? Ale skôr by som povedala, že doplníme ešte nejakú Hortenziu, Margaretku a máme Kyticu.
0: A keď sa narodí chlapec, tak to bude čo? Bodliak?
1: A to sa pekne vynikne v tej Kytici.
0: Že? A ešte dajme jeden príbeh od Michaely.
1: Cerka sa volala Kristina a raz mi šomrala, prečo som jej dala také meno. A povedala som, že sa mi páčilo aj Alexandra, tak ma sprdla, že som jej mala dať to. Jedné Vianoce som už nevedela, čo jej dať pod stromček, aby sme ju potešili. Tak sme išli na matriku a doplnili jej meno.
0: Wow.
1: To bolo u nás radosti, keď otvorila pod stromčekom obálku a tam, že rodný list Kristina Alexandra.
0: Nové meno pod stromčekom, to je super. Tip.
1: Väčšia radosť vraj, ako keby nový notebook dostala.
0: Mne sa páčila tá formulácia, že raz mi šomrala. Podľa mňa to nebolo raz a nebolo to iba šomranie.
1: Keď je pubertiačka, aj tých šomraní si človek vypočuje.
0: Dnes ráno pátrame po pôvode vášho mena. Možno aj vašich detí, prečo sa voláte tak, ako sa voláte, to nás zaujíma. Je za tým nejaká zaujímavá história? Dajte nám vedieť.

0: Z vášho letného rádia je Backstreet Boys, I Want It That Way, je 6.55, o 5 minút bude 7, o 5 minút pre vás vysielame veľké správy. Dnes pripravuje Martin Čavajda.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Rezort práce priznal, že v súčasnej ekonomickej situácii je zamestnávanie cudzincov na Slovensku riešením.
3: My si vyberieme, z ktorej krajiny tu migranti prídu, musia byť z tzv. Nášho civilizačného kruhu.
2: Po roku od zrušenia záchrankového tendra by mala prísť jeho reforma. Minister Šaško má zmeny predstaviť do niekoľkých týždňov. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: O minútku bude 7, aj Alex Warren si dnes privstal, toto bola jeho Eternity. A vy ste si dnes privstali, pretože idete do práce a nechce sa vám, tak čo s vami? Daj, daj! Aby sa vám lepšie štartoval nový deň a nový týždeň, zahráme si aj túto Shakiru, Burna Boy, Daj, daj, ale až po 7. predtým ešte veľké správy.
1: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
2: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: V súčasnej ekonomickej situácii je podľa rezortu práce zamestnávanie cudzincov na mieste.
6: My si vyberieme, z ktorej krajiny tu migranti prídu.
5: Po roku od zrušenia záchrankového tendra prichádza minister zdravotníctva Šaško s návrhmi na jeho riešenie. Dnes opäť slnečno a horúco, teploty sa zastavia na 37, na severe však aj sprchne. Veľké správy o 7 majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Stav našej ekonomiky si podľa rezortu práce aktuálne vyžaduje zamestnať na Slovensku zahraničných pracovníkov. Tí podľa ministra Tomáša pracujú najmä na pozíciách, ktoré nie sú atraktívne pre slovenských občanov. SAS tvrdí, že Slovensko tým ale nevyriešilo problém odlivu šikovných mladých ľudí do zahraničia.
8: Minister práce za hlas Erik Tomáš povedal, že štát by nemal rezignovať na ťažko zamestnateľných ľudí, ale vyžaduje si to dlhodobé riešenia. Zamestnávanie cudzincov je podľa neho na mieste.
9: Nepotrebujeme nejak až tak veľa cudzincov, či už z tretích krajín alebo z Európskej únie, pretože naozaj Slovensko má teraz historicky najnižšiu nezamestnanosť, osciluje alebo pohybuje sa okolo 4% a máme disponibilných nezamestnaných asi 140 000 ľudí.
8: Podľa novej metodiky štátu bola síce nezamestnanosť tesne pod 4%, menej priaznivá je ale staršia metodika, ktorá do štatistík započítava aj nezamestnaných na PN, OČR alebo na obecných prácach. Podľa týchto údajov sa vyšplhala nezamestnanosť minulý mesiac nad 6%. Najvyššia nezamestnanosť je v Rimavskej Sobote, Kežmarku a Vranove nad Topľou. Štát musí podľa Mariana Vyskupiča z SAS znížiť dane a odvody, aby sa ľuďom oplatilo na Slovensku pracovať.
10: Od 17.8. sa budú ťažšie zakladať nové firmy. Vzniklo znova kopu ďalších byrokratických povinností. Inšpektoráty práce proste kontrolujú stále agresívnejšie. Jednoducho podnikateľské prostredie je na Slovensku horšie ako v zahraničí.
8: Aktuálne v našej krajine pracuje 150 000 cudzincov, najviac z nich pochádza z Ukrajiny. Minister Tomáš zdôraznil, že sú zamestnaní na takých miestach, o ktoré ľudia na Slovensku nemajú záujem.
9: Pokiaľ budú nedostatkové pracovné miesta, respektíve voľné miesta, ktoré už nebudú obsadzovať slovenskí občania, tak jednoducho aj po tomto riešení siahneme. Ale dôležité je, že my si vyberieme, z ktorej krajiny tu migranti prídu, pretože samozrejme musia byť z tzv. Nášho civilizačného okruhu, keď to takto môžem povedať.
8: Podľa poslanca za SAS Vyskupiča nie je problém, že zamestnávame cudzincov, ale veľký odliv mozgov do zahraničia.
10: Slovensko stráca v podstate takmer štvrtinu populačného ročníka, odchádzajú nám najšikovnejšie deti študovať do zahraničia, ani každé druhé sa nevráti, odchádza nám kopu šikovných ľudí pracovať a žiť do zahraničia, odchádza nám kopu opatrovateľiek pracovať do Rakúska.
8: Premiér Robert Fico tvrdí, že hromadným odchodom zo Slovenska do zahraničia odzvonilo. Odvoláva sa na štatistiku rezortu financií, podľa ktorej sa na Slovensko viac ľudí vracia, ako z neho odchádza. Z dát ale zároveň vyplýva, že odliv mozgov je intenzívnejší. Inštitút pre zahraničnú politiku tvrdí, že odchody do zahraničia sa výrazne koncentrujú medzi ľuďmi do 30 rokov. Kritické sú obdobia prechodu zo strednej na vysokú školu v zahraničí a prvé roky po ukončení výšky na Slovensku.
5: Kamil Emil Šaško po roku od zrušenia záchrankového tendra predstaví riešenia. Minister zdravotníctva za Hlas povedal, že má pripravený návrh a plánuje ho predložiť na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
11: Je kombináciou diskusí, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
5: Minister Šaško naposledy navrhoval, aby stanice záchraniek prešli pod nemocnice s urgentmi, čo kritizovala opozícia aj prevádzkovateľia. Tender zrušil vlani v auguste po silnom politickom tlaku pre podozrenia z netransparentnosti.
8: Pentagon požiadal firmy, aby urýchlili výrobu zbraní a munície. USA trpia vo vojne s Iránom ich extrémnym nedostatkom. Zbrojárske spoločnosti majú 3 týždne na predloženie plánu, ako dosiahnuť tento cieľ. Americký prezident Donald Trump pritom popral správy, že Spojené štáty majú vo vojne s Iránom málo munície. Požiadavka na zbrojovky sa týka aj potrieb, ktoré nesúvisia priamo s konfliktom na Blízkom východe. Ide o satelitnú komunikáciu a systémy protivzdušnej obrany novej generácie.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: V Birminghame sa začínajú majstrovstvá Európy v atletike. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov, medzi nimi aj Ema Zapletalová, ktorá odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. Ako jednotka disciplíny nemusí štartovať v dnešných rozbehoch, predstaví sa až v zajtrajšom semifinále. Boj o miestenky je na programe v stredu po 22. Šéf-trenér atletov Libor Charfreitag vyzdvihol svoju zverenkyňu Zapletalovú.
13: Nebýva to často, že by sme mali takto významnú osobnosť alebo líderku svetových tabuliek tým, ako ideme na šampionát.
5: Zapletalová však nebude našim jediným želieskom v ohni. Viktória Forster by chcela predovšetkým zopakovať finálovú účasť na prekážkovej stovke spred 2 rokov z Ríma, kde obsadila 8. priečku. V európskych tabuľkách je v prvej desiatke a vyhne sa tak na krátkych prekážkach rozbehom a pôjde priamo do semifinále.
13: Ale aj Gabriela Gajanová. Vieme, že bude obhajovať striebornú medailu z Ríma 2024, takže želáme si 3-4 finálové umiestnenia minimálne.
5: Majstrovstvá Európy v atletike potrvajú od zajtra do 16. augusta.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Mraky dnes len prechodne, inak slnečno a popoludní opäť aj s výstrahami pred horúčavami pre južnú polovicu Slovenska. V Žiline a okolí oblačnosti viac a popoludní s prehánkami alebo búrkami. Maximálne teploty sa dnes budú pohybovať od 29 do 37 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime a na hodinu a pol to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na Šancovej za železničnou stanicou smere na Račianske Mýto, no a ďalšia je hromadná.
15: Obec Studené, most pri Bratislave, 5 aut sa zrazilo. Smere do Bratislavy. Obchádza sa to a na úzko začínajú sa tvoriť kolóny.
14: Ďakujeme pekne. V Žiline pribudla havária na križovatke Hričovská Priemyselná, ďalšie je v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská Vranovská, potom v Košiciach na križovatke trieda SMP Laborecká. Pred Prešovom smere z Kapušian je takisto nehoda, treba rátať s kolónami. A v Bardejove na Duklianskej sa stala na križovatke do Bardejovských kúpeľov, zrazili sa tam dve osobné autá. Staršie dokumentujú na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi, na výjazde do Košíc z Košických Olšian tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. A na výjazde z Košíc Krásnej do Nižnej Hutky je posledná havária. No a problém hlásite aj na západnej D1.
16: Chcel by som upozorniť vodičov na D1 z Bratislavy do Senca medzi kilometrom 21 a 21,5. V strednom z troch pruhov sú popadané gurtne aj so zámkami z kamionu. Vytvára to tam dosť nepríjemné kolizné situácie. Nech si dávajú všetci pozor.
14: Ďakujeme pekne. Radary merajú vývah novej obojsmerne aj na diaľnici pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Pozor aj na hliadku, je obojsmerná a čaká v Kráľovanoch. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Marekom a Mišom.
0: Na Expresse štartujeme nový pracovný, no radšej dovolenkový týždeň tými najlepšími letnými hitmi. Toto je Shakira, Burna Boy, Daj

0: som taká vzrušená. Som
1: ale
0: taká,
1: nehovor, Marek.
0: Som taká nadšená. Takto to spievajú 4 sestry Pointerové. Pointer Sisters, Miška a Marek pozdravujú z pondelkového Hemendexu. Je presne 7.17.
1: A teraz sa prosím pekne oblečte. O dobre, lebo si aspoň umýte zuby, hej. Chcem vás zobrať na rande.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Trenčín je európskym hlavným mestom kultúry. Tento titul, to je taký titul normálne, získalo toto mesto v roku 2026 a mení sa a kvitne. Aj počas tých horúčav sa mu to podarilo. A ja som bola na otvorení Župného domu a takej medzinárodnej výstavy, ktorá v ňom je. Ostala som očarená.
0: Prečo?
1: Jednakže ten dom Župný zrekonštruovali veľmi pekne. Ja si tam viem predstaviť to nádvoričko, mať tam takú svadbu. Neviem, či tam aj svadbu budú robiť, ale bolo to tak krásne romantické. A potom je tam aj výstava, ktorá sa volá, že Glokálna rovnosť neplatnej idei, taký náročný názov, ale je v zásade o tom, že všetci sme nejak navzájom prepojení. Boli tam rôzni umelci z, dovolím si tvrdiť, všetkých kútov sveta a kultúr. A vlastne ono to umenie je presne taký ten univerzálny jazyk. A vtedy som si uvedomila, že všetci, nech už žijeme úplne kdekoľvek, máme aj nejaké problémy, aj radosti, starosti a väčšinou naozaj súvisia s ďalšími ľuďmi okolo nás. No a ono tam boli nielen, že malby alebo kresby, ale ty si vošiel do také miestnosti, kde bolo kopec obrazoviek a videá. Volalo sa to, že archív neposlušnosti a tam boli záznamy z rôznych kútov sveta, kde v úvodzovkách neposlušní jedinci, alebo teda skupiny ľudí, dokázali meniť veci a častokrát ich aj zmenili k lepšiemu.
0: Wow.
1: Áno, takže moje odporúčanie, Trenčín, hlavné mesto a ostrov kultúry, ktoré má vkusne vynovenú pamiatku.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Len sa smej,

0: Hop, čip, trošku si tomu ešte pohopkať. Peter Bič, projekt Len sa smej, 7.21. No tak čo iné nám takto v pondelok ostáva, že? Z Hemendexu vás pozdravujú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A teraz jedna dobrá a jedna menej dobrá správa. Začnem tou menej dobrou. Ďalší veľmi, veľmi horúci týždeň pred nami. Ale už sa to nebude začínať štvorkami, ale len v úvodzovkách trojkami.
0: Takže ochladíme sa.
2: Áno. 37 dnes, nie?
3: Dnes do 37, ale nie všade. Bude to rozdelené v severnej polovici od 29 do 34. Pondelok bude prevažne slnečný, mraky sa na väčšine územia zastavia len nakrátko, oblačno až zamračené bude popoludní hlavne na severe, kam mraky najmä do Žilinského kraja prinesú aj zrážky.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Vlani vyčlenili krajiny Európskej únie na výskum a vývoj vyše 130 miliard eur. Na jedného obyvateľa to bolo necelých 289 eur. Ide o takmer 2,5% nárast oproti roku 2024. Slovensko sa v tomto rebríčku podľa Eurostatu ocitlo na 5. priečke od konca. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila pre rozsiahle lesné požiare stav núdze. Z obce Summerland muselo pre šíriaci sa oheň opustiť svoje domovy všetkých 12 tisíc obyvateľov. Hlavný požiar zasiahol už 5 tisíc hektárov pôdy.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov.

0: hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na pol hodinu je to v Košiciach na moste VSZ smere k Optime aj na Palackého smere do centra. Nehody pribudli na Sorožke smere do Rožňavy, v Seni v smere do Hanisky a v Košiciach tam je nová havária na križovatke Slanecká textilná. Aj staršie dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke trieda SMP Laborecká. Potom na viazde do Košíc z Košických Šian, tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami a na výjazde z Košíc do Košíc Krásnej do Nižnej Hutky je tiež nehoda. Staršie havárie máme ešte pred Prešovom smere z Kapušian, tu je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami, potom v Bardejove na Duklianskej na križovatke do Bardejovských kúpeľov, v Bratislave na Šancovej za železničnou stanicou smere na Račianske Mýto, v Moste pri Bratislave Studenom smere do Bratislavy je hromadná havária, zdržíte sa tu. V Žiline sa stala na križovatke Hričovská Priemyselná a v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská Branovská. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a pozor aj na prekážky na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy, sú v strednom pruhu popadané gurtne a na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca, tam je v strede cesty pneumatika. Radary sú v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a na D1 merajú pri výjazde Poprad východ smere do Štrby aj za Spiským Podhradím smere do Beharoviec. Pozor aj na hliadky v Kráľovanoch obojsmerne, za Lučencom to berú smere do Lovinovane a na viazde do Michaloviec Vinného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z Expressu Austrálčan Kevin Parker, ktorý si hovorí aj Tame Impala a Jenny, jeho Dracula, je presne 7.31. Dobré ráno.
1: Chcem vám povedať, aby ste nezabudli na svoje ja.
0: Na svoje ty?
1: Na svoje ja. Aby ste nezabudli sami na svoje.
2: A vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Simona a Joe Trendy sa vo svojej poradni často venujú vzájomným vzťahom, čo ale naše vzťahy samých so sebou.
1: Po rokoch v dlhodobom partnerstve môže taký okamih prísť, kedy si uvedomíte, že ste celý život obetovali rodine a zabudli pritom sami na seba.
3: Byť vo vzťahu ešte neznamená, že musíte každú minútu dňa stráviť spoločne. Čas, ktorý venujete len sama sebe, áno, je to.
4: Zas vidím, že je to.
3: Dámska volenka je pre partnerskú harmóniu a šťastie nesmierne dôležitý. Píšu dokonca, že takto toto to tak pekne pomenovali, počúvaj, hej, že pestovať si duševné zdravie nám zároveň pomáha aj tešiť sa zo života a užívať si ho plnými duškami. Na to však potrebujeme hranice, vlastnú identitu a záľuby, ktoré si kultivujeme práve tým, že sami sebe venujeme čas. Ja poznám strašne malo žien, čo majú záľuby.
4: Hej.
3: Že ich záľuby napríklad sú upratovanie, varenie. Poznám určite veľa, vlastne každého muža, ktorého poznám, tak má nejaký koníček.
4: Ja nemám žiadny.
3: Ty nemáš žiadny, tým nám aj 5 mi napadne, že sú fleku.
4: No tak daj aspoň 6.
3: Zbieranie basketbalových kartičiek.
4: To už nemôžem, teda nie, že nemôžem, ale odkedy sa Aminka narodila, tak nemám na to čas.
3: Máš, robíš, podcastíky si nahrávaš.
4: Myslíš práca?
3: No dobre, ale ešte máš záľuby.
4: Jeden a pol, to nie, musím, akože musím sa udržovať v kondícii.
3: Áno.
4: Ešte povedz, že ku barberovi chodím, že to je moje
1: aj
4: hobby.
1: Aj strihať sa
4: chodíš. Ježiš Maria, som, fakt máš pravdu, neuvedomil som si, aký som sebecký.
3: Na ryby niekedy.
4: Kde, ako, hej, do obchodu. Do mrazáku prvého.
3: Á, však a čo, vidíš, chodíš, dobre, chodíš na ryby, či nechodíš.
4: Berem späť všetko, čo som povedal.
0: Aha, takže my keď sa ideme ostrihať, alebo ideme kúpiť ryby do obchodu, tak to sú vlastne naše hobby.
1: Rozhodne áno, pretože chodieva sa žena takto pravidelne strihať, neodpovedaj. Venujte napríklad už dnes aj čas samým sebe, hej, že to hlavne vy ženy. To bola tá myšlienka, to bolo to posolstvo tohto vstupu. Tešte sa zo života.
0: Najnovšiu epizódu podcastu Vzťahy SRO nájdete v aplikácii Rejo.

0: Aj takto znejú letné hity z Rádia Express, Michael Patrick Kelly a Duon. Počúvate Hemendex, Miško a Marekom, je 7.41.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aj dnes platí, že je veľa vody, aj intravenózne. Wow, že tak, neviem, čo mi to napadlo, aké slovo takto v pondelok ráno.
0: Si mi pripomenula zdravotnú prehliadku, ďakujem.
2: Ale teda samozrejme sa môžete aj kúpkať vo vode, pretože bude horúco, však Martin.
3: Bude, teploty už celkom stúpajú, aj keď na Orave a Kysuciach stále sviežo okolo 12 stupňov, kuchyňa už hlási takmer 25 a Košice cez 17. Dnes bude najviac oblačnosti na severe a v Žilinskom kraji, kde očakávame aj zrážky. Napriek tomu veľmi teplo, 29 až 37 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Rezort zdravotníctva po vlne kritiky začal s montážou klimatizácií v nemocniciach. Minister Kamil Šaško potvrdil, že Košickej detskej fakultnej nemocnici dodali 14 jednotiek, Univerzitnej nemocnici v Košiciach 30 a v Bratislavskej univerzitnej nemocnici 60. V Newyorkskom zálive nedaleko Sochy Slobody sa prevrátil motorový čln. Pri nešťastí zahynula 27-ročná žena a jej 5-mesačné dieťa. 12 ľudí ešte pred príchodom polície zachránila posádka okolo idúcej lode. Západná Európa zažila najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej komisie Copernicus, podľa ktorej priemerná teplota v regióne počas týchto dvoch mesiacov dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
6: V HN iba dnes nájom pôdy veľké zmeny. Ako sa ponovom dostanete k nájmu pozemkov? Komu môžu zmeny pomôcť? Komu prístup k pôde sťažia? Čo musia spĺňať nájomcovia aj vlastníci? Veľké zmeny v nájme pôdy v Kocke v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Na pol hodinu je to v Košiciach, a to na moste VZS smere k Optime, aj na Palackého smere do centra. Nehoda pribudla v Bratislave na nábreží za mostom SMP smere na Botanickú, no a ďalšia je tiež v hlavnom meste.
10: Na vjazde do Bratislavy pred tabulou Zlaté piesky sa zrazili dve auta v ľavom pruhu, začínajú sa tvoriť kolóny.
2: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v moste pri Bratislave Studenom smere do Bratislavy, v Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská Branovská, potom v Seni v smere do Hanisky, v Košiciach ostali havárie na križovatke Slanecká Textilná, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pred Prešovom smere z Kapušiany je havária v ľavom pruhu, zdržíte sa tu, a v Bardejove sa stala na Duklianskej na križovatke do Bardejovských kúpeľov. No a pokračuje expres vodička Zlatka.
11: Ja by som len chcela nahlásiť, že v obci Čári smerom na Kúty pobehuje pštrok po ceste. A asi tam bude niekde ešte jeden, lebo že vraj utiekli dvaja.
2: Ďakujeme pekne. Pred Prievidzou smer z Chrenovca Brusna si dávajte pozor na pomalý presúvajúcu sa dodávku. A na D1 sú problémy pred Piešťanmi smer z Lohovca, tam je v strede cesty pneumatika a pred Ivachnovou smer z Liptovského Mikuláša je na ceste lopata. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch smer do Trnavy aj v Nitre na hlavnom ťahu pred Dražovcami smer z centra. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Niko Santos All Time High, počúvate Hemendex, o 8 minút bude 8.
1: Radio Express je najlepšie.
2: Vy ste naj. V Kešmarku sa zišlo neskutočne veľa famozných ľudí.
3: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.
0: Bola to najlepšia party leta?
2: Absolútne najlepšia party, jedna z tých naj v mojom živote.
0: Express Street Party tentoraz zavítala na východ do Kešmarku. Miška, rozprávaj, ako bolo, a preháňaj.
2: Famózne, akože málo kedy človek takéto niečo zažije. Plné námestie, tancujúce, skákajúce. Tak som si povedala, že dám teda aj svoj prvý stage diving v živote. Teda...
0: Aj si skočila z podia do toho davu?
2: Ono, bolo pódium a potom boli také zábrany, zhruba 2 metre, a až potom bol dav.
0: Áno.
2: Takže Matúš ma zodvihol, pretože som to moderovala s Matúšom Krnčokom z Popošou, a nadvihol ma a hodil do toho davu.
0: Ako
2: a ja
0: to...
2: som išla davom a išla. Vieš čo?
0: Nebala si sa?
2: Bála. Tak ale ty musíš prekonať strach, aby si splnil nejaký svoj sen, a ja som to mala v zozname, mám to už odškrtnuté, som spokojná.
0: A ležala si na chrbte, alebo ťa potom otočili aj na brúško?
2: Aj, všetko, jak to išlo. Dobre, bolo to a už mi stačilo. Myslím, že sme pomohli aj k ďalšiemu snu. Slávka si na Express Street Party užívala rozlúčku so Slobodou, tak sme si s ňou nacvičili jedno veľmi dôležité slovo, ktoré má povedať pred oltárom.
4: Všetci vy, ktorí by ste chceli povzbudiť Slávku, a teda všetci, aby išla do toho, kopla do vrtule a dala sa na tú svadbu. Prosím, začali sme o 3, 2, 1, teraz!
2: Áno, vystúpila aj nádherná Ema Drobná, Noc sa deň, Jael, DJ Saxi, Krto a aj zahraničný DJ Suchovač z Čiech, ale účasť bola medzinárodná.
5: Páči sa mi na Slovensku fest dobre, či fest fajne, neviem, jak sa to povie po slovensky, ale dobre.
6: A odkiaľ ste?
5: Z Bardzeleka, z Gdaňska.
6: Dobre, ale fest dobre a fest fajne, toto už je po východňarsky, nie?
5: Áno.
0: Fest fajne bolo, a toto chceš zažiť, a v prípade, že to naozaj chcete zažiť a vyskúšať na vlastnej koži, vezmite si teraz diáriky, kalendáriky a zapíšte si 29. august. Ideme do Považskej Bystrice.
3: Vstup je zdarma.

0: Snažíme sa, ako môžeme, očariť vás a povzbudiť takto v pondelok 7.59. My sme vaše letné rádio, my sme Rádio Express a budeme sa snažiť samozrejme aj krátko po 8, aj keď taká Šanaja hovorí, že je ťažký očariť. That don't impress me much, Šanaja Twain. Už krátko po 8 nás roztancuje, tak ostaňte s nami, ostaňte s Rádiom Express, my sme Miša a Marek.
1: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Dvoch útočníkov zo Sarede stíhajú pre pokus o vraždu taxikára. Na juhu Francúzska sa rozhorel nový lesný požiar. Prevažne slnečno, do 37 stupňov a na severe s dažďom. Po 8. pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Polícia obvinila dvoch tínedžerov z pokusu o vraždu taxikára v Seredi. K útoku došlo v noci zo stredy na štvrtok, potom ako taxikár odviezol dvoch 17-ročných mladíkov ku kempingu v Seredi, fyzicky ho napadli. V útoku pokračovali aj mimo auta. Po incidente ukradli z vozidla mobily a peňaženku. Potvrdila to hovorkyňa Trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová.
5: Taxikár pri útoku utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány. Vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície obvinili dvojicu na základe získaných dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom.
3: Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie dvojice útočníkov. Na letisku v Lipsku pribudol po dronovom incidente špecializovaný radar. Nemecká polícia ďalšie podrobnosti neuviedla. Podľa medializovaných informácií ide o systém, ktorý dokáže na väčšiu vzdialenosť odhaliť blížiace sa drony a sledovať ich letovú dráhu. Začiatkom týždňa sa na letisku v Lipsku ako ukrajinského nákladného lietadla objavil dron s výbušninou, ktorý neexplodoval iba preto, lebo mal pokazenú rozbušku. Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí o náraste hybridných útokov a potrebe zvýšiť obrannú schopnosť voči ním.
6: Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
3: Na letisku v nemeckom Lipsku došlo okrem dronového incidentu aj k zrážke stroja spoločnosti DHL s neznámym bezpilotným lietadlom. Nemecké úrady v oboch prípadoch preverujú zásah cudzej mocnosti. Na juhu Francúzska opäť horí. Pre požiar z oblasti evakuovali vyše 200 ľudí. S plameňmi bojuje asi 200 hasičov. Situáciu ale nemajú pod kontrolou. V oblasti zasahujú aj kanadské hasičské lietadlá. Podľa francúzskych úradov sa oheň rozšíril z horiaceho auta, pričom v regióne panuje extrémne sucho. Francúzi počas tohto leta bojovali s viacerými ničivými požiarmi. Oheň nedaleko mesta Bordeaux, ktorý horel takmer 2 týždne, zničil plochu väčšiu ako je územie Bratislavy a vyhnal z domovov vyše 220 tisíc ľudí. Vo Francúzsku aj naďalej pomáhajú slovenskí hasiči.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Naša tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou zabojujú o účasť v semifinále štvorhry na turnaji v Toronte. V 8-finále vyhrala slovensko-britská dvojica nad duom z Nového Zelandu a Indonézie. Mihalíková s Nicholsonovou sa v boji o semifinále postavia 6. nasadenému belgicko-ruskému páru Mertensková-Schneiderová. Zápas na tvrdom povrchu ich čaká zajtra o 16. Podujatie v kanadskom Toronte je súčasťou prípravy slovensko-britskej dvojice na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Mraky dnes len prechodne, inak slnečno a horúco 29 až 37 stupňov. V Žiline a okolí oblačnosti bude o niečo viac a popoludní sa tam vyskytnú aj prehánky alebo búrky.
7: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košiciach, a to na moste VZ smere k Optime, na Palackého smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehody pribudli v Ružindole v smere do Budmeríc a v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná. Staršie dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP smere na Botanickú a na vjazde do Bratislavy z jednotky z Osenca sú dve nehody za sebou a treba rátať aj s kolónami. V moste pri Bratislave Studenom je havária v smere do Bratislavy, potom v Košiciach na južnom nábreží, za čerpačkou Shell smere na most VZS a pred Prešovom smere z Kapušian je v ľavom pruhu a treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a navyše je tu tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. No a v hlavnom meste ešte ostaneme, ozval sa expres vodič Roman.
8: Slave na prístavnom moste v smere od Terexu do Petržalky. On je tak, akože odváča na prístavný most a dole na Bajkalsku, tak presne na to, čo na Chovanom. Ale behá okolo toho vojsť.
5: Ďakujeme pekne a ešte v Čároch tam pobehujú po ceste dva pštrosy. Radary sú na D1 pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne, tam je aj hliadka a namerať vás môžu ešte obojsmerne aj v Petrovciach nad Laborcom. Pozor aj na policajnú kontrolu pred Lipanmi smere z Červenice pri Sabinove. Na ceste teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišom.
3: Pekné pondelkové ráno z vášho letného rádia, želáme 8.06, ďakujeme Martinovi za správy, aj Alenke za dopravný servis. Alenka, nechceme ti liesť do kapusty. Čo si to hovorila v tých Čároch? Čo to
5: máme tam? Pštrosy dva.
3: No pretože sa nám ozvala expres vodička Zlatka.
10: Ja by som len chcela nahlásiť, že v obci Čári smerom na Kúty pobehuje pštros po ceste. A asi tam bude niekde ešte jeden, lebo že vraj utiekli dvaja.
0: Oni pštrosy sú veľmi ochranárske zvieratá, tak možno práve chcú chytiť nejakého zlodeja alebo niečo podobné. Pýtame sa, prečo utiekli.
3: A hlavne, ak máte nejaké informácie, ako to s nimi vyzerá, lebo oni sa vydali za dobrodružstvom dvaja a potom si povedali, a teraz sa rozdelíme. Takže či už jeden alebo dva pštrosy, ak ste ich videli, ak máte nejaké informácie, ako to s nimi dopadlo, obec Čári, ano, tak nám dajte vedieť.
0: Komu utiekli? 0905 612 612, sme zvedaví.

0: vášho letného rádia Shania Twain. Pôvod mena Shania je severoamerický indiánsky a znamená som na ceste, alebo hebrejský a v tom prípade Shania znamená krásna. A dnes v top trojke pátrame po pôvode toho vášho mena alebo mena vašich detí. Lucia chcela mať pôvodne dceru Dorotu.
1: Vždy som túžila mať svoju Doru. Na jednej noci, keď som bola tehotná, sa mi zasníval sen s rozkošným malým dievčatkom, ktoré ale veľmi plakalo, pretože ma prosilo, aby som ju nevolala Dorota ani Dora, že ona túži byť Veronikou. Tak dnes už máme doma 13-ročnú slečnu, ktorú voláme všetci Veronika, ale keď ma nahnevá, tak je to Veru Dora.
0: Výborne vymyslené.
2: Ja mám ale normálne zimomriavky, že takto toto existuje, že ja normálne verím to, že je sa to prisilo a takto to malo byť, že to dieťa by jej to potom do konca života otlkalo o hlavu, že ja nechcem byť Dora.
0: Ale napriek tomu sa niekedy objaví, či už v sne alebo v realite, ty Dora.
2: To je krásne. Prečo sa voláte tak, ako sa voláte, prípadne vaše deti, pokojne nám dajte vedieť, nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Je teraz už Pride. Never met

0: hráme si Pride na také veselé hopkanie si do roboty, tak si vás predstavujem s batôštekom na chrbte. Či? Nie? Tak minimálne vám k tomu hráme. Pride 8.18 ešte raz. Dobré ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: V pondelok 10. augusta majú meniny Vavrinec, Vavro, Lars, Laurenc, Laurus a Lorenc. Tak všetkým dnešným oslavencom želáme všetko z Expressu a Martin vám teraz povie, ako horúco dnes bude.
3: Na teraz máme slnečnú oblačnosť len kde tu a na to, že máme krátko po 8, je už celkom teplo. Na Záhorí 26, podobne ako na juhozápade, Žilina, Poprad okolo 16 a 20 už hlásia aj Košice a Trebišov. Na severe popoludní aj zamračené a zrážky a teplotné maximá budú aj dnes rozdelené v severnej polovici 29 až 34, na juhu západného a miestami aj stredného Slovenska 34 až 37 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Rezort investícií odmieta, že by bola ohrozená 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Český europoslanec Tomáš Zdechovský informoval, že Eurokomisia má pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom, ktoré vedie Samuel Migal. Od septembra sa umelá inteligencia stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Žiakom pomôže podľa ministerstva školstva porozumieť možnostiam a limitom AI. Na stredných školách bude predmet AI gramotnosť od budúceho školského roka. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Oči!
6: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to

0: gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uči, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
8: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
7: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
9: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košiciach na moste VSS smere k Optime aj na Palackého smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave sú nehody na výjazde zo Záhradníckej na Bajkalskú smere z Ružinovskej na Prístavný most, potom na nábreží za mostom SMP smere na Botanickú, aj na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kde hlásite dve nehody za sebou a treba rátať aj s kolónami. V moste pri Bratislave Studenom je nehoda smere do Bratislavy, ďalšia je v Ružindole v smere do Budmeríc. V Nitre sa stala na križovatke dlhá výstavná. V Lúčenci Opatovej je nehoda na hlavnej križovatke a v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. A na R4 pripomíname pracovisko za Šebastovcami smere do Košických Holšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do piatka večera. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky je odstavený kamión, okolo sa pohybuje vodič a v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie tam nefungujú semafory. Radary sú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne merajú aj zastavujú a v Petrovciach nad Laborcom je radar obojsmerný. Na hliadky si dajte pozor pred Lipanmi smere z Červenice pri Sabinové, v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do centra, pred Košickými Šebastovcami smere z Hanisky a v Košických Šanoch obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Začiatok týždňa neznamená koniec sveta, End of the World a letný hit od Miley Cyrus presne o 8:30. A teraz dôležité informácie meteorologicko-finančného charakteru.
1: Oho, pán odborník.
0: Teploty ani výhry u nás na Expresse neklesajú. Dnes po 15:00 bude horúco vonku, aj v našom živom vysielaní. Vyhrať môžete uletených 26 000 eur. Ako sa to robí, teda ako sa u nás vyhrávajú veľké peniaze, naposledy všetkým predviedol Jozef z Považskej Bystrice. Chcel skočiť do bazéna, keď v tomu manželka takto hovorí.
2: Zadrž! Čo keď budú volať z Expressu?
0: A my sme volali. A bola z toho výhra 52 000.
3: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom, alebo tým obnosom peniazy. Asi jedno z druhým.
1: Je to jedno z druhým.
4: To sa násobí.
1: A naozaj treba sa napiť, prosím. Nie, že fakt tam odpadne telo.
4: A teraz nemyslela liter borovičky, ale je to stres, samozrejme.
1: Je to stres pre to telo.
3: Je, pretože padne to v okno.
1: Jasné, uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste. A už dnes pre vás máme krásnych uletených 26 000 eur. Budú vaše, hej? Ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Svoje šance zvýšite, ak využijete náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, tak ako to urobil aj výherce Jožko.
1: Už dnes hráte o uletených 26 000 eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 8.39, Teddy Swims a Bad Dreams z vášho letného rádia. Inak zaujímavé, že asi najčastejšie sa mi zlé sny, ak nejaké, snívajú z nedele na pondelok.
1: Vieš, aké sa mne snívajú, že si chcem zapnúť mikrofón a nejde to a zrazu zlyhá veškerá technika.
0: A toto už máme za sebou túto noc z nedele na pondelok a pred sebou nádherný týždeň a horúci.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Čiže ak niekto ide od dnešného dňa na dovolenku na Slovensku, čaká ho pekné počasie, Martin.
3: Taká trošku hurgada, ale dnes to nie, nie.
1: A nemusí, vieš, nikam letieť.
0: Nemusí sa kúpať.
3: Nebudeš mať síce more, ale budeš mať za to
1: zemplínsku horúco. Šíravu?
3: Napríklad.
1: Aké počasie?
3: Predpoludním slnečno, maximálne polojasno. Ak bude mrakov viac, bude to len prechodne. Popoludní sa však sústredia na severnom Slovensku, kde so sebou najmä do Žilinského kraja prinesú aj dážď alebo prehánky. Napriek tomu bude horúco a miestami aj dusno. V severnej polovici 29 až 34, na juhu do 37 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Zásahový tím zastrelil medvedicu, ktorá pri Turanoch nedaleko Martina podvečer zaútočila na 32-ročného muža. Okrem nej eliminovali aj obe jej mláďatá, ktoré podľa zásahového tímu predstavovali ohrozenie zdravia a života obyvateľov. Pentagon požiadal firmy, aby urýchlili výrobu zbraní a munície. USA trpí vo vojne s Iránom ich extrémnym nedostatkom. Zbrojárske spoločnosti majú 3 týždne na predloženie plánu, ako dosiahnuť cieľ. Americký prezident Donald Trump pritom predtým poprel správy, že by Spojené štáty mali vo vojne s Iránom málo munície. Ukrajina v noci na dnes podnikla rozsiahly dronový nálet v Tatarstane. Úrady tejto Ruskej republiky hlásia bližšie neurčený počet mŕtvych. Cieľom útoku bol zrejme rafinerský komplex v Nižnekamensku.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: V HN iba dnes nájom pôdy veľké zmeny. Ako sa ponovom dostanete k nájmu pozemkov? Komu môžu zmeny pomôcť? Komu prístup k pôde sťažia? Čo musia spĺňať nájomcovia aj vlastníci? Veľké zmeny v nájme pôdy v Kocke v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košiciach, a to na moste VSS smere k Optime aj na Palackého smere do centra. Nehody dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, sú dve za sebou, treba rátať s kolónami, a v moste pri Bratislave Studenom je havária v smere do Bratislavy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Na R4 sú za Šebastovcami smere do Košických Olšian, je to neprejazné obojsmerne do piatka večera, no a ideme aj na Zemplín.
12: Od Veľkých Kapušian smerom na Palovce nad Úhom, kde starí podkladajú novú cestu, demavkár jede na semaforu, nech si vodiči dávajú pozor. Dlhavé to tam je.
11: Ďakujeme pekne, pozor aj na prekážku v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie, nefungujú tu semafory. Radary sú na D1, merajú pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Na výjazde z Rimavskej Soboty to berú do Oždian, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu a v Bardejove na ulici Kapitána Nálepku v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Istebnom v smere do Párnice, na výjazde do Spišského Štvrtka z Osmižian, v Košiciach na Locenovej smere na triedu SMP a v Kožuchovej je posledná kontrola a je obojsmerná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nejakú SPF-ko vodu a vyrazíme niekam von. A k tomu si hráme letné hity Fever Dream, Alex Warren. Dobré ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Jozef má manželku Želku. Rozumieme, hej? Mm-hmm. Rozumieme si. Manželku Želku. A k tomu rozumiete, tak fajn, pretože Miška Vrábová a Andrej Bičan to úplne nepochopili.
2: Jozefovi.
3: A to druhé bolo čo?
2: Želka.
3: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
4: To je Jozef Želka.
5: Želka je, to sú tie cukríky.
3: Také to je tvoje priezvisko, Jožko?
2: To je moja manželka Želka.
5: Ja mám Želka.
1: Top 3 Hemendex.
0: Výborne, tam trošku dlhšia cestička bola.
1: Jelka, Želka.
0: Celého. Dnes to v trojke pátrame po histórii vášho mena.
1: Vieme, ako vzniklo Želka.
0: Z manželka. Jedna babka chcela Zuzku, druhá Katku a mama sa nakoniec rozhodla inak.
6: Moja mama to vyriešila diplomaticky a povedala, že dieťa bude mať také meno, aké bude v kalendári v deň, keď sa narodí. Narodila som sa 11. mája, takže som blažená. Malo to aj určité rizika, pretože 12, 13 a 14 bol pankrát, serval a
1: unifár. Počkaj, tak babča je blažená. Ja som si odjakživa myslel, že babča je jej krstné meno. Babča, s veľkým B.
0: Ale podľa mňa to je pre rodiča, alebo teda pre to dieťa taká pomsta, že musíš aj narodeniny, aj meniny oslavovať v jeden deň. Moja babka sa narodila 24.12., čiže aj keď sa Ježiško narodil, a volala sa Eva.
1: Lepšie, ako keby sa volala Adam.
0: Áno, v podstate áno.
1: Lucia chcela mať dceru Dorotu.
7: Vždy som túžila mať svoju Doru. Na jednej noci, keď som bola tehotná, sa mi zasníval sen s rozkošným malým dievčatkom, ktoré ale veľmi plakalo, pretože ma prosilo, aby som ju nevolala Dorota ani Dora, že ona túži byť Veronikou. Tak dnes už máme doma 13-ročnú slečnu, ktorú voláme všetci Veronika, ale keď ma nahnevá, tak je to Veru Dora.
0: To je neuveriteľné, tieto prorocké sny, že? Nie?
1: Mm-hmm. Inak podľa mňa, ale Dorotka a Dorka je pekné meno. Áno, v rozprávkach vystupuje, že Dora,
0: bohužiaľ,
1: ale Dorotka a Dorka je pekné meno.
0: Poďme na prvé miesto, takto to dopadne, keď meno vyberá chlap.
8: Môj tatko mi vybral moje meno, že Božena. Boženku si prosí, aby ho vodila zo šenku do šenku.
1: Tak v tom prípade ja si vyberám Lenku dovolenku.
0: Pokým nie pálenku.

0: Keď svet sa zbláznil, alebo skôr počasie sa zbláznilo, dnes ďalší horúci deň pred nami až do 37 stupňov, tak opatrujte sa a rozmaznávajte sa a rozmaznávajte svojho psa, pretože dnes je deň rozmaznávania psa a okrem toho deň sťahovacej bielizne, to je taká bielizeň, v ktorej dnes môžete veselo sťahovať.
1: A Mareková najobľúbenejšia, rozhodne. Si vyberám deň leňošenia, ideálne bez akejkoľvek bielizne. Dobré ráno!
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Uprising Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
5: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
4: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
5: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
4: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
0: Záchrankový tender chce minister zdravotníctva rozlúsknuť do pár týždňov. Západná Európa zaznamenala najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Prevažne slnečno, do 37 stupňov a na severe s dažďom. Správy po 9. má pripravené Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kamil Šaško po roku od zrušenia záchrankového tendra predstaví riešenia. Minister zdravotníctva zahlas povedal, že má pripravený návrh a plánuje ho predložiť na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
9: Bude kombináciou diskusií, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
0: Minister Šaško naposledy navrhoval, aby stanice záchraniek prešli pod nemocnice s urgentmi, čo kritizovala opozícia aj prevádzkovatelia. Tender zrušil vlani v auguste po silnom politickom tlaku pre podozrenia z netransparentnosti. Štart leta v západnej Európe bol rekordne teplý. Priemerná teplota v západnej časti Európy v júni a júli dosiahla 21,6 stupňa. Podľa Európskej služby Kopernikus prekonala doterajší rekord spred 4 rokov. Výrazné sucho potrápilo minulý mesiac Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko či Britániu. Hladiny a prietoky niektorých riek, najmä Sény a Rína a tiež Dunaja, boli neobvykle nízke, čo zasiahlo aj dopravu či výrobu energie. Horúce a suché podmienky prispeli aj k tvorbe požiarov, s ktorými sa aj aktuálne vysporiadavajú Francúzi či Španieli. Tajfún Dolphin dorazil na čínske pobrežie. Šangaj zrušil najmenej 1300 letov. Čínske úrady preventívne evakuovali 100 000 ľudí. Živel priniesol so sebou silný vietor aj výdatné dažde a varovania pred zosúmi pôdy. V oblasti zasiahnutej tajfúnom nepremávajú výletné lode ani trajekty. Živel udrel aj na Tajván, kde do severnej časti ostrova priniesol prívalové dažde. Na Filipínach zase zachránili úrady 5 ľudí pri zosuve pôdy. Ďalších 7 osôb je ale nezvestných.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v novej sezóne najvyššej súťaže. V zápase tretieho kola podľahli na domácom trávniku Skalici 1-3 a v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Podľa stredopoliara Skalice a autora víťazného gólu Lukáša Šimka je to super pocit.
11: Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto, že síce boli tam nejaké remízy a tak, ale mali sme kopec šanci a kopec príležitosti na to, aby sme mali tie body.
0: Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skore za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Mraky dnes len prechodne, inak slnečno a popoludní opäť aj s výstrahami pred horúčavami pre južnú polovicu Slovenska. V Žiline a okolí oblačnosti viac a popoludní s prehánkami alebo búrkami a maximálne teploty sa dnes budú pohybovať od 29 do 37 stupňov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to na 45 minút a na 20 minút až pol hodinu je to v Košiciach na moste VZ smere k Optime aj na Palackého smere do centra. Mám ale aj dobrú správu. Obe nehody na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca sú už odstránené. Nové ale pribudli a to na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. Pred Tvrdošínom je havária v smere z Nižnej. Treba rátať s kolónami v oboch smeroch. A v Tatranských Matliaroch sa stala smer do Kežmarských Žľabov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tu treba rátať s rozsiahnymi kolónami a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Za Kapušanmi tam je pracovisko smer do Prešova a pred Pavlovcami nad Uhom pracujú smer z Veľkých Kapušian. Pozor, v Banskej Belej tam pobehujú po ceste kone. Radary sú na D1, merajú pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, potom pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a pred Bytčou v smere Tričovského podradia. Na R1 je radar za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, Vývachnovej obojsmerne. Na výjazde z Rimavskej Soboty to berú do Oždian, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu, potom v Bardejove na ulici Kapitána Nálepku smere do centra, v Dargove smere do Sečoviec a v Zemplínskom Branči v smere do Kožuchova. Na hliadky si dajte pozor v Tôni obojsmerne, v Komárne Novej Stráži to berú v smere do Zlatnej na Ostrove. V Istebnom tam je kontrola smere do Párnice, ďalšia čaká na výjazde z Malého Krtíša do Veľkého Krtíša. Za Plešivcom to berú v smere do Slavca obojsmerne, na vjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian. V Košiciach tam je kontrola na Watsonovej smere na triedu SMP. Vo Svinici to berú obojsmerne, v Kožuchove takisto. Za Svidníkom tam stopujú v smere do Stročína, na vjazde do Strážskeho Zvole a v Michalovciach je posledná hliadka čaká na Močarianskej smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
1: Pekné predpoludnie, pekné pondelkové predpoludnie prajem. Ľudia boli múdri dávno predtým, ako sem prišla nejaká umelá inteligencia, to všetci vieme. Indiáni napríklad, kedysi vo svojej múdrosti, keď ešte neexistovali budíky a potrebovali ráno vstať, tak pred spaním sa napili veľa, veľa, veľa vody a presne ich to zobudilo tým správnym spôsobom ešte pred svitaním. No, lenže oni boli vytrenovaní. Ja mám toto isté s melónom, to si dáte melón večer a ten vás zobudí o polnoci, potom o pol druhej, o pol tretej, okolo štvrtej, no a tak hádam, ste sa vyspali dobre, noc bola v poriadku, ale deň bude horúci, na melóny ako stvorený.
8: Vaše

0: tak si predstavím, aká krásna dokáže byť žena oblečená do kroja. Tak vy ste ju počúvali spolu so mnou, teraz máme krátko pred pol desiatou a naše uletené leto pokračuje. A dnes je čo? Dnes je 10. augusta a dnes hráme opäť spolu o uletených 26 tisíc eur. Budú vaše, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd. Heslo je oplatí sa, naladiť sa a potom môžeme spolu špekulovať, že čo vlastne s tými peniazmi?
1: Dve deti budú mať narodeniny, mladšia v nedeľu a ďalšia o mesiac, tak tie.
2: Takže vy oslavujete tento víkend.
3: Tak to bude drahší dáček.
0: No, toto bola Miška, ktorá pred rokom u nás vyhrala balík peňazí a toto je Martin, ktorý vám môže povedať, aký je to pocit.
4: Vieš, to je také ťažké za vás povedať.
3: No, je to ťažké, ako keby si dýchal olovo, mám pocit, že strašne ťažké nádych.
0: No, tak povie nám možno niekedy na budúce a toto je Ivanka.
5: Dáme to asi na september, keď už tak uvažujete.
3: No, ale pozri, wellness pobyt je presne to, čo každú výhru podčiarkuje, dokonca je tu 700 eur, ktorú tu máme, ale 21 tisíc a wellness pobyt to ide dokopy, lebo neminieš toho skoro nič a ten wellness pobyt piatok, sobota, nedeľa je funkčný.
0: No tak pokiaľ chcete aj vy si dopriať niečo podobné, tak jasné, že máme pre vás ten balík peňazí a z toho sa vám bude aj na wellness pobyt miňať úplne čarovne.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Ahoj Maťo, určite si nám prišiel povedať niečo viac o počasí.
8: Určite áno. Na teraz máme slnečno, oblačnosť len kde tu a opäť je teplo. Na Záhorí 29 aj Hurbanové, podobne ako na juhozápade. Žilina, Poprad okolo 20 a teplo máme aj v Košiciach, kde je to nad 23 stupňov. Na severe popoludní aj zamračené a so zrážkami, teplotné maxima budú aj dnes rozdelené. V severnej polovici 29 až 34, na juhu západného a miestami aj stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Mladíkov, ktorí minulý týždeň napadli taxikára v Seredi, chcú stíhať väzobne. K útoku došlo v noci zo stredy na štvrtok. Potom, ako taxikár odviezol dvoch 17-ročných mladíkov ku kempingu v Seredi, ho fyzicky napadli a v útoku pokračovali aj mimo auta. Po incidente muža okradli a z vozidla mu zobrali mobily a hotovosť. Podmienkou na obnovenie bezpečnej plavbice strategický koridor Hormuzský prieliv je trvalé ukončenie americkej vojny proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Ďalšími sú zrušenie sankcií či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku. Teherán tvrdí, že od svojich požiadaviek neustúpi. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila pre rozsiahle lesné požiare stav núdze. Z obce Summerland muselo pre šíriaci sa oheň opustiť svoje domovy všetkých 12 tisíc obyvateľov. Hlavný požiar zasiahol už plochu 5 tisíc hektárov. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech na podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel, obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
12: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
13: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
12: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
14: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glendea aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glendea.sk.
15: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Košiciach na moste VZS smere k Optime to odhadujete asi na 45 minút. Nehody pribudli za Šaľou smere do Trnovca nad Váhom, za Sverebcom smere do Vysolají na križovatke do Dolného Lieskova, potom v Sabinové Orkucanoch smere do centra a za Košickým Klečenovom smere nad Argou. Staršie dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP smere na Botanickú, na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy a v Tatranských Matliaroch smere do Kežmarských Žľabov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a tunel Sitina je stále preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Pred Tvrdošínom smere z Nižnej sú cestári, treba rátať s kolónami v oboch smeroch a za Kapušanmi pracujú v smere do Prešova. Pozor, pod Strečnom smere do Žiliny presúva sa tu cyklista a na výjazde z Popradu do Hozelca tam je obojsmerne uzavretý most. Mobilný radár jazdia meria medzi Podhajskou a Šuranmi a je to svetlý gov v kombi. Stacionárne merajú na začiatku D4 smer z Bratislavskej Rače, na R1 za výjazdom Nitra Východ smer do Bábu, na D1 sú radary pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy aj za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, potom na D1 merajú ešte pred Bytčou smer z Hričovského Podhradia, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Novoti to berú obojsmerne, v Ivachnovej takisto, na výjazde z Malého Krtíša do Veľkého Krtíša je radar aj hliadka. V Košiciach sú na Jantárovej smere na Rastislavovú, potom pred Prešovom smere z Kapušian a v Zemplínskom Branči v smere do Kožuchova. Pozor aj na policajné kontroly a to v Tôni obojsmerne, na diaľnici pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, za Plešivcom to berú v smere do Slavca obojsmerne, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, v Košiciach tam je kontrola na Slaneckej pri Tesku smere von z mesta, na vjazde do Košíc to berú ešte z Košických Holšian, na vjazde do Strážskeho Zvole a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní. A ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pesnička od slávnej Shakiry zo slávnej Zootopie. Počúvali ste na Expresse, no a vaše príbehy sú nekonečná studnica, nekonečný zdroj zábavy. A nedávno sme riešili teda na Facebooku Rádia Express, kedy ste boli stratení v preklade, a keďže Slovák sa dohovorí rukami, nohami, podľa mňa aj na vesmírnej lodi, tak napísala Gabika, že na Sri Lanke si nevedela spomenúť na to, ako sa povie kohút, tak hovorí husband of a chicken. Áno, neviem síce, na čo potrebovala kohúta zrovna na Sri Lanke, ale mám tu aj ďalšiu správu. Kolegyňa, keď si nevedela spomenúť na žraloka, tak vysvetlovala Indovi, prečo sa bojí kúpať v mori štýlom Big Fish, a prstami ukazovala veľké zuby, akože ham, ham. Zlatý pochopil, že aha, to bude určite šark. Áno, bol to šark a čudujem sa, že jej nedonesol pri tom ham, ham šunkový sendvič.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Bača, idete do obchodu?
5: Idem. Chceš niečo?
4: Hádejte, na čo mám chuť.
5: Viete, na čo mám chuť?
6: Na pískacie kura?
7: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Ministerstvo investícií sa ohradilo voči tvrdeniam o ohrození plánu obnovy. Požiar v kanadskej Britskej Kolumbii má už prvú obeť. Prevažne slnečno, do 37 stupňov a na severe s dažďom. Bolo 10 hodín, správy má pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rezort investícií odmieta, že by bola ohrozená 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Hovorca Ivan Bindas reagoval, že minister Samuel Migal považuje vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
10: Ak Európska komisia v rámci svojich kontrol identifikuje akékoľvek otázky alebo požaduje doplňujúce informácie, ministerstvo ich štandardným spôsobom rieši v súlade s platnými pravidlami. V tejto chvíli neevidujeme žiadne oficiálne rozhodnutia Európskej komisie, ktoré by potvrdzovalo ohrozenie 9. platby z plánu obnovy alebo zníženie finančnej podpory na projekty digitalizácie.
8: Český europoslanec Tomáš Zdechovský informoval, že Eurokomisia má pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom investícií, ktoré vedie Samuel Migal. Komisia nám podľa Zdechovského môže znížiť alebo zamietnúť podporu na projekty digitalizácie. Na jar 2028 by mohli európske krajiny odoberať zemný plyn z podmorského ložiska pri Cypre. Východné Stredomorie sa postupne stáva alternatívou pre Európu, ktorá pre ruský konflikt na Ukrajine a vojnu na Blízkom východe hľadá nové zdroje. Francúzska spoločnosť Total Energies a talianská Eni sa dohodli, že budú pokračovať v rozvoji ložiska zemného plynu pri južnom pobreží Cypru. Pôjde vôbec o prvý prípad, kedy bude komodita z východného Stredomoria dodávaná na európske trhy. Počas evakuácie v kanadskej provincii Britská Kolumbia zomrela 80-ročná žena. Polícia predpokladá, že k tomu došlo v dôsledku rozsiahleho lesného požiaru. Oheň v oblasti Britská Kolumbia vyhnal z domovov 20,000 ľudí z mestečka Summerland a okolia. Požiar v oblasti vypukol pred víkendom a spálil už oblasť o veľkosti mesta Prešov. Viacero kanadských regiónov, vrátane Ontária či Quebecu, si tento rok zápasí s ničivými lesnými požiarmi. Krajine pomáha s hasením Mexiko, Francúzsko, Nový Zéland či Austrália.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v trape. Vo finále zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Aja z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Pódium doplnil cyperský reprezentant Ďorhoš. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, s 11 bodmi obsadil piatu priečku Filip Benkovský. V kvalifikačnej časti sa predstavil aj Daniel Hruška, ktorý sa umiestnil na 19. pozícii. Slovenské trio bolo zároveň druhým najlepším medzi družstvami a teší sa tak zo strieborných medailí.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Slnečno a popoludní opäť aj s výstrahami pred horúčavami pre južnú polovicu Slovenska, v Žiline a okolí oblačnosti viac a popoludní aj s prehánkami alebo búrkami. Maximálne teploty sa dostanú na 29 až 37 stupňov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská Nesvacká a potom v Petrovanoch smere do Prešova. Staršie dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP smere na Botanickú, na diaľnici pri Vodiradoch smere do Trnavým, za Šaľou smere do Trnovca nad Váhom, za Sverebcom je havária v smere do Vysolají na križovatke do Dolného Lieskova a v Sabinove Orkucanoch smere do centra. V kolónách čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a až na hodinu to odhadujete v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, tieto siahajú až po Stupavu a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracovisko cestárov je aj pred Tvrdošínom smere z Nižnej a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pozor v Tatranských Matliaroch smere do Kežmarských Žľabov, tam je odstavené osobné auto, no a pokračuje expres vodič Miro.
13: Smerom od Kendic, Haniske, smer Prešov, padnutý strom v ceste. Treba ísť do protismeru.
0: Ďakujeme pekne, pozor aj na mobilný radar. Tento jazdí medzi Podhajskou a Šuranmi a je to svetlý Golf kombi. Stacionárne potom merajú na začiatku D4 smer z Bratislavskej Rače, na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, potom na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Bytče aj pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Ešte jeden radar je priamo v Bytči na Kolárovskej, mera obojsmerne, potom na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, vo zvolenie na Nerestníckej smere von mesta a v Podbrezovej to berú v smere do Brezna. Obojsmerné radary hlásite v Novoti, v Jarabej, v Hrachove aj v Čoltove. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového mesta nad Váhom, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc aj pred Kráľovanmi smere z Turian. V tejto chvíli pribudlo aj nové obmedzenie, pozor v Kendiciach smere do Prešova, tam je na ceste spadnutý strom. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najrúcejšie leto.

0: Akcia Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju. Podporte našu štafetu aj vy.
1: Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju a 12 bežcov chce splniť 12 detských športových snov. Pridať sa môžete aj vy. A poviem vám výbornú správu, nemusíte behať. Nie každý by to zvládol a už druhý raz bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tím. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12 člené družstvo, ktoré sa zapotí na 345 kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. No a medzi nimi je aj naša moderátorka, moja kolegyňa kamoška Barborka Chlebcová, šéf hudby Rádia Express Andrej Kratochvíľ, aj Matúš Krnčok, ktorý síce nebeží, ale na trať vyslal svoj najväčší poklad, manželku Ninu. No a štartuje sa v sobotu 15. augusta skoro ráno. Bežcov cieli privítame v nedeľu 16. augusta podvečer. A náš cieľ je nielenže dobehnúť do cieľa, ale splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. Napríklad sen Radky, ktorá rada tancuje a nikdy ešte nechodila na tanečný krúžok, alebo Mareka, ktorý je futbalista a chcel by byť ako Ronaldo, ale na to potrebuje trénovať čo najviac. No a keď sme deťom povedali, že budeme bežať za ich športové sny, tak boli iba také, že...
2: A to naozaj?
1: Naozaj.

0: Aj naozaj za splnenie týchto detských snov naozaj budeme bežať.
1: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
0: A podporíme aj umelecké športy.
2: Volám sa Barborka, mám 8 rokov, chcem byť baletkou. Krásne oblečenie, krásne balerinky. Byť baletkou musí byť skvelé.
0: No to je krásny sen a ešte sú aj sny o vodných športoch.
3: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký kružok. Chcem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
0: Oh, vy môžete deťom pomôcť. Za našu nadáciu bude bežať aj náš šéf hudby Andrej Kratochvíľ. No a prečo si miesto víkendu pri bazene vybral tento spôsob trávenia času?
4: Lebo som tímový hráč a veľmi sa na to teším, že urobíme dobrý skutok. A ešte som aj extrémne súťaživý, takže budem sa snažiť zo seba dať maximum, napriek tomu, že vôbec na mne ide o to, aby sme sa dobre umiestnili alebo aby sme niečo vyhrali, tak je to vo mne, že chcem tomu tímu naozaj pomôcť a chcem, aby sme zo seba všetci dali maximum, aby ten dobrý skutok, pre ktorý vlastne sme sa rozhodli utekať, že sa naplní a naplní sa v čo možno najväčšej miere a pomôžu nám k tomu aj poslucháči.
0: Ďakujeme, Andrej, a ďakujeme aj vám. Stačí, ak pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a tak prispiejete 2 eurami na splnenie detských športových snov. Celé tie 2 eurá pritom idú nadácii a môžete aj kliknúť na web nadaciadobryskutok.sk. Tam je celé číslo účtu, viete poslať ľubovoľnú čiastku, vyššiu alebo nižšiu a tak deťom pomôcť a vy budete mať dobrý pocit. No a na tomto webe nájdete aj fotky všetkých 12 detí spolu s popisom ich športového sna.
5: Kliknite na www.nadaciadobryskutok.sk a pomôžte našej nadácii, ktorá beží od Tatier k Dunaju.
0: Pravdepodobne im bude horúco, ale tak ten víkend je ešte ďaleko. My sa poďme pozrieť na také, že bližšie teploty, ktoré nás čakajú, Mati, a že nebudú nízke.
6: Nebudú, no. Teplota sa momentálne pohybuje od 22 do 31 stupňov, ale v priebehu dňa sa má otepliť na 29 až 34, na juhu v niektorých lokalitách aj 37. V priebehu dňa sa ale môžu ojedinele vyskytovať aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Žilinskom kraji. Hasiči za minulý týždeň zasahovali na Slovensku takmer 1000-krát. Polovica z toho boli požiare, väčšina z nich v Bratislavskom kraji. Vyše 300-krát išlo o technickú pomoc, pričom najviac prípadov evidovali v Banskobystrickej župe. Ukrajina zaútočila dronmi na jednu z najväčších ruských rafinérií v Nižnekamsku. Na záberoch je vidieť stúpajúci čierny dym. Úrady odtiaľ hlásia aj mŕtvych. Ukrajina na komplex útočila aj začiatkom júla. Tajfún Dolphin dorazil na čínske pobrežie. Šanghaj zrušil najmenej 1300 letov. Čínske úrady preventívne evakuovali 100 000 ľudí. Živel priniesol so sebou silný vietor, aj výdatné dažde a varovania pred zosúmi pôdy. Naša tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou zabojujú o účasť v semifinále štvorhry na turnaji v Toronte. V 8 finále vyhrala slovensko-britská dvojica nad duom z Nového Zélandu a Indonézie.
5: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
7: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
5: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
9: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné predpoludnie, motoristov o pol jedenástej pozdravuje Martina. Pozor na nové nehody, stali sa v Malackách na Pezinskej, na kruhovom objazde pri Tesku, aj v Zlatých Moravciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku. Staršie dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská Nesvacka, treba rátať so zdržaním. Potom nehoda aj v Petrovanoch v smere do Prešova. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na 20 minút. Rovnako dlho sa zdržíte aj na viazde do Ružom Berka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, tie siahajú až po Stupavu. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Ďalšia skupina cestárov pred Tvrdošinom v smere z Nižnej treba rátať s kolónami v oboch smeroch. No a pre cestárov neprejdete v oboch smeroch úsekom na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Toto platí do piatka večera. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pozor na to, opatrne aj pred Košťanmi na Turcom v smere z Príboviec, tam sú na ceste kusy plastov a v Haniskaj v Kendiciach v smere do Prešova je na ceste spadnutý strom. Ideme na merania na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Konskej v smere do Rajca, v Oščadnici v smere do Krásne nad Kysucou. Ďalšie meranie je vo Zvolene na Neresnici v smere von z mesta. Radar aj na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. A máme ešte obojsmerné radary, a to v Jarabej, v Hráchove a v Čoltove. Hliadky ste videli v Kozárovciach, tá je obojsmerná a potom v Pravenci kolónii tiež obojsmerná. Policajti sú aj pred Kráľovanmi v smere Sturian, za Plešivcom v smere do Slavce v oboch smeroch. Kontrola aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a obojsmerná hliadka posledná vo Vyšnom Hrušove. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pribúdajú nám dopravné nehody, milí express vodiči. To znamená, že niečo sa deje, takže veľký pozor, napríklad v Rastočne v smere do Prievidze. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom a vďaka našim express vodičom o tom už vieme a povieme vám podrobnosti v dopravnom servise.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
4: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Povlné kritiky pribúdajú v štátnych nemocniciach postupne desiatky klimatizácií. Pentagon požiadal zbrojárske firmy, aby čo najskôr znásobili výrobu zbraní. Popoludní opäť s výstrahami na väčšine územia. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rezor zdravotníctva po vlne kritiky začal s montážou 250 klimatizácií v štátnych nemocniciach. Minister Kamil Šaško z Hlasu uviedol, že ešte tento mesiac plánuje na vládu pripraviť uznesenie, aby sa mohli nemocnice lepšie pripraviť na klimatickú zmenu.
7: Áno, potvrdzujem, že tie jednotky sa inštalujú. Ja som hovoril, že v Košici a v detskej nemocnici 14, vo veľkej univerzitnej 30, v univerzitnej v Bratislave 60, ak sa nemýlim. Toto je nejaké okamžité riešenie.
5: Kamil Šaško dodáva, že najlepším riešením by bolo vybudovať nové nemocnice, v ktorých je už klimatizácia štandardom. Pacienti v nemocniciach sa počas najsilnejších vln horúčav sťažovali na chýbajúce ventilátory či klímu. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že aj jemu bolo na vojenskom výcviku teplo. Argumentoval, že do starých budov so starými elektrickými rozvodmi nie je ľahké nainštalovať klimatizácie. Premiér Robert Fico cez víkend po pohľade na teplomer uznal, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády. Pentagon požiadal firmy, aby urýchlili výrobu zbraní a munície. USA trpia vo vojne s Iránom ich extrémnym nedostatkom. Zbrojárske spoločnosti majú 3 týždne na predloženie plánu, ako dosiahnuť cieľ. Americký prezident Donald Trump pritom poprel správy, že Spojené štáty majú vo vojne s Iránom málo munície. Hasiči za minulý týždeň zasahovali na Slovensku takmer 1000-krát. Polovica z toho boli požiare, väčšina z nich v Bratislavskom kraji. Vyše 300-krát išlo o technickú pomoc, pričom najviac prípadov evidovali v Banskobystrickom kraji. Hasiči zasahovali aj pri dopravných nehodách, a to vyše 150-krát, väčšina z nich bola v Prešovskej župe. 18-krát došlo k úniku nebezpečných látok. Naša skokanka na lyžiach Kira Maria Kapustíková dosiahla v Kurševeli ženský slovenský rekord 124,5 metra. Podarilo sa jej to v druhom kole súťaže na Veľkom mostíku a obsadila 10. miesto. Do hodnotenia si pripísala 26 bodov. Doteraz sa žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti nepodarilo na podujatiach skončiť v top 10. V priebehu dňa sa oteplí na 29 až 34 stupňov, s výnimkou Žilinského a Prešovského kraja sa popoludní všade inde môže teplota vyšplhať aj na 37. Od 13. do 18. platia výstrahy. V priebehu dňa sa môžu vyskytnúť aj ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä v Žilinskom kraji.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám. Po 11. pozdravuje Martina. Pozor na čerstvé nehody v Rástočne v smere do Prievidze, ďalej pred Blhovcami v smere z Hajnáčky. Potom v Ráslaviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri obecnom úrade a čerstvá nehoda je pred Kamenicou na Cirochov v smere z Dlhého na Cirochov. Ďalšie dokumentujú v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku. Pre nehodu staršiu sa zdržíte v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská Nesvacka a na nehodu pozor aj v Zlatých Moravciach uliciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku. Kolóny na asi 20 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Polhodinové zdržanie je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a hodinové v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s dlhými kolónami. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Ďalšia skupina cestárov na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je v oboch smeroch nepriazný, a to až do piatkového večera. Pozor, Bardejova na križovatke Duklianska Ľudovíta Štúra, je tam odstavené osobné auto. Pribudlo mobilné meranie, je to modrá Octavia kombi a hlásite ju v Demiate a okolí. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na R2 pred Výgrašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na radar pozor aj na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova. Hliadky hlásite v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku, pred Senicou v smere z Jablonice, pri Bučanoch v smere do Trnavy, Chrenovci brusne kontrolujú v smere do Rastočna a obojsmerná hliadka je Brezne vrch Dolinke. Toľko z dopravy, jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: vedľa, máte pocit, že sa s ňou poznáte a spievaj o vašich problémoch a my to máme v rádiu, tak v podstate podobne, nie že by sme spievali, ale tak sme tu takí kamoši, kamošky. Mariana, ty už si zachytila moju novú obľúbenú hru, že sa pýtam mojich kolegov, kolegyň na veci, ktoré dobre, nájdem na internete, ja im tiež neveľmi nerozumiem, ale teda chcem si vás vždy trošičku vyskúšať. Včera sme tu mali s Majkou Kašiarovou kocmejdy a chlpatky. Vieš, čo to je?
1: Zviera nejaké? Nie,
0: to sú egreše.
1: Okay.
0: To je taký zvláštny názov pre egreše. A že dnes by sme to vyskúšali s tebou, ale že by sme sa zamerali viac na zeleninu.
1: No daj, ale nečakaj ovocie. Veľa. Nečakaj
0: vieš, čo je švábka?
1: No, zemiaky.
0: Zemiaky. No. Švábka sú zemiaky. Ale na východe znamená švábka aj niečo iné. Niečo, čo sa volá aj chrany. Čo by to tak mohlo byť? Je to letná zelenina. Neviem, či ju máš ty rada, až tak veľmi to okúkané nemám. Je to zelené a nie sú to uhorky.
1: Je to také hviezdičkovité?
0: Nie, robí sa z toho polievka a ja ti poviem teda, aké si... Vieš už, čo to je? Nie, sú to zelené fazuľové strúčiky, prosím pekne, takto to tam volajú.
1: Cuketa ma
0: napadne. No, áno, cuketa napadne každému z nás v poslednej dobe.
1: Väčší strúk.
0: Ešte niečo, ale mám bôbiky. Bôbiky?
1: Bôbiky?
0: Áno.
1: To sú nejaké bôby?
0: Malé, zelené a má to súvis s Janošíkom.
1: Niečo
0: je to hrášok. Je to
1: hrášok. Alebo taký ten normálny.
0: Je to taký ten obyčajný, také malé bôbiky.
1: Ten mám
0: no,
1: rada.
0: No a teraz ešte niečo, čo sa používa na západe Slovenska, v okolí Trnavia na Záhorí a je to gongol.
1: Gongol?
0: Aha. Keď si predstavíš, pojím gongol, čo by to tak mohlo byť?
1: Je zelenina nejaká?
0: Je to zelenina.
1: Niečo veľké asi tvárom.
0: Je to veľký kalera.
1: Presne tak.
0: Hej, dobre, takže na zeleninu môžeme teraz myslieť, lebo vedie po pol jednej, asi ani jedna nie sme ešte po obede, takže pokiaľ máte takéto podobné chuťky a môžeme sa venovať zeleninke aj na budúce, alebo zvláštnym názvom vyskúšať si našich správarov teda a mňa niekedy občas tiež. Mariana, povedz nám prosím ťa to dôležité, čo od teba hlavne čakáme. Predpoveď počasia.
1: Toto rozhodne viem, ako čítam zatiaľ. S prehľadom 35 stupňov Hurbanova Bratislava okolo 30, no na severe sa to k 30 stupňom blíži a podobne to aj na východe Slovenska. Popoludní ešte sem tam nejaká tá prehánka alebo búrka, najmä na krajnom severe, pri teplotách do 37 stupňov v tých najjužnejších oblastiach. Zajtra to bude väčšinou podobné, takisto najmä na severe a východe čakáme sem tam prehánku či búrku a teploty do 36 stupňov. Rezort zdravotníctva začal s montážou 250 klimatizácií v štátnych nemocniciach.

0: Po vlne kritiky minister Kamil Šaško ešte tento mesiac plánuje na vládu pripraviť uznesenie, aby sa mohli nemocnice lepšie pripraviť na klimatickú zmenu. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Priemerná teplota v júni a júli dosiahla v západnej Európe 21,6 stupňa. Podľa služby Copernicus prekonala doterajší rekord spred 4 rokov. Výrazné sucho potrápilo Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko či Britániu.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný pondelok na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to v Štúrove na križovatke Petőfiho Jesenského, v Žiline pri Budatíne v smere do Kysuckého Nového Mesta a aj v Rastočne v smere do Prievidze. Ďalšie nehody hlásite v Banskej Bystrici na Šalkovej v smere do Slovenskej Ľubče, v Starej Ľubovni na Popradskej za kruhovým objazdom v smere do Hniezdneho, potom v Košiciach na križovatke Watsonova a Božany Nemcovej a v Raslaviciach na križovatke pri obecnom úrade. Pol hodinu stojíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, čakáte aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a zdržia vás aj cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na radari pozor za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, na diaľnici pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby, aj v Prešove na Košickej v smere do centra. A hliadky nám hlásite v Chrenovci Brusne v smere do Rastočna, za Starými horami v smere na Donovali, potom v Stankovanohrojkove v smere do Kraľovian, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a pred Rožňavou v smere zo Slavca. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Už tam budeme?
1: Prestaň,
0: Uzi, už tam budeme?
1: Nie, teplo.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Mestá apelujú na spoluprácu so štátom pri riešení dôsledkov klimakrízy. Viktor Forster nevyšla stovka, zajtra má šancu na prekážkach. Zostáva naďalej horúco, lokálne ešte s dažďom či búrkami. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Hovorkyňa Daniela Piršelová dodala, že ak sa má dosiahnuť zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách s podporou štátu.
7: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
5: Premiér Robert Fico vo víkendovom videu pripustil, že čelíme klimatickým zmenám.
8: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
5: Štát podľa neho nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť bez extenzívneho zavlažovania a dodal, že v ústave zakázali vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami. Generálny prokurátor prijal nespokojných zástupcov policajných aj lekárskych odborov. S policajnými odborármi hovoril o ochrane ich práv z pohľadu pôsobnosti prokuratúry. Od zástupcov lekárov si Maro Žilinka vypočul ich pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve. Odborári tvrdia, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, pričom sa odvolávajú na oficiálny štátny klasifikačný systém DRG aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. Podľa ich predáka Petra Vysolajského bolo vlani vyčlenených prvýkrát v histórii krajiny dostatok zdrojov, aby pokryli všetky náklady nemocníc. Napriek tomu skončili štátne v strate. Maďarská vládna strana TISA navrhla za prezidenta Andráša Baku. Nominanta predstavilo aj opozičné hnutie Naša vlasť, ktorým je expert na energetické právo Maté Tóth. Maďarský parlament musí podľa ústavy zvoliť prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu, ku ktorému v prípade Tamáša Šujoka došlo 20. júla. Opozičný Fidesz považuje odvolanie bývalého prezidenta za nelegitímne. Na voľbu nového reagoval na sociálnej sieti príspevkom, v ktorom strane TISA odkázal, že z hľadiska ústavného práva bude nové hlasovanie neplatné. Slovenská atletka Viktória Forster nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto a celkovo skončila 30. Na šampionáte sa ešte predstaví v štafete na 4x100 metrov a v jej preferovanej disciplíne 100 metrov prekážok, kde bude obhajovať finále z Ríma spred 2 rokov. Na prekážkarskej stovke štartuje Forster v útorok vo večernom finálovom bloku, kde je nasadená priamo do semifinále. Dnes popoludní väčšinou s jasnou oblohou bude naďalej veľmi teplo, lokálne však už aj so zrážkami či búrkami, a to najmä v Žilinskom kraji. Teploty majú dosiahnuť do 37 stupňov. Zajtra bude situácia veľmi podobná. Väčšinou teda slnečno, prechodne sa oblačnosť zväčší na severe a východe Slovenska, kde čakáme prehánky či búrky, a najvyššie teploty pre sever do 29 a pre juh do 36 stupňov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný pondelok želám aj na cesty. Tam pribudli nehody v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, pred Licincami v smere zo Šivetíc a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľubče. 15-minútové kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na diaľnici za Trnavou v smere do Hlohovca. Čakáte aj kvôli cestárom. V Bratislave pracujú na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie prekážky pribudli na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca. V pravom pruhu je odstavený kamión. Psíka hlásite pobehovať po ceste v Borovciach v smere do Trebatíc a odstavené auto na R1 pri výjazde Hajské Mladý Haj v smere do Bábu. Na radari pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, pred Hontianskými Tesármi v smere z Domaník, aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. V Košiciach merajú na triede SMP v smere Góce Galéria a na D1 pri Budimíre v smere do Košíc. Hliadky pribudli pred Drietomom v smere z Česká, v Nitre na Bratislavskej Prítesku v smere do centra, v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze a v Klesaní z Donoval do Starých Hvor. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
10: Ahojte.
11: Čaute.
10: Krásny pondelok želáme všade tam, kde nás počúvate. Hlavne teda asi aj na Slovensko.
11: Určite áno, ale keď napríklad v piatok som zistil, že sú s nami vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, na Nordkape a mnoho akože krajín európskych, plus USA, to som zistil v piatok.
10: Wow.
11: Bol som v silnom spojení, ale máme tu nový týždeň, otvárame novú kapitolu, predsa nie?
10: Presne tak, veľmi výživné víkendy za nami, určite pospomíname aj ja, aj Matúš. Budeme radi, ak sa aj vy nám pochválite, aký víkend máte za sebou. Či bol výživný?
11: Čo vás postrehlo? Čo vás neminulo?
10: Čo vás postrehlo?
11: Áno. A kto vás postrehol?
10: Postrehol hlavne. Samozrejme dnes na Expresse budeme hrať aj o 26 000 eur. K tomu všetkému sa dostaneme. Začína popoludnejšie show Radio Express. Matúš, Michaela a k tomu Shakira, Burna Boy, Daj, daj.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie

0: Neistota, psychický tlak a to všetko, čomu čelia mladí ľudia, aj o tom spieva Sombro v pesničke My Body Isn't Ready a opäť sa ponúka aj kombinácia, že teda pôjde o veľký hit.
1: My sme Matúš Michaela, popoludnejšie show a poďme trošku zaspomínať na ten víkend, pretože takto v pondelok to radi robíme. Express Street Party v Kežmarku, dámy a páni, opäť raz a znova. Už som to deklaroval predtým, že Kežmarok je party mesto.
0: Áno.
1: A deklarujem to aj potom, že jednoznačne Kežmarok je na mape party miest v prvej trojke 100%.
0: Áno, Matúš vie, o čom hovorí, lebo tiež jeho telo nebolo ready, ale jeden stage diving si proste strúhol.
1: Splnil sa nám sen.
0: Kežmarok proste ho nenechal chladným, ako
1: je
0: sa
1: to
0: vraví.
1: Tak, my sme si dali taký polovičný stage diving, že neskočili sme z pódia na ľudí, ale zišli sme dole a tí ľudia nás stiahli a to bolo super. Hej, vyzeralo to chvíľkami trošku nebezpečne, keďže mám 94 kg. Miška Homolková z Hemendexu, tá je očosi ľahšia, takže tá mala lepší telet.
0: Smutné je, že teda existuje aj video, vy si
1: ho
0: pozrieť na našom Instagrame
1: Radio
0: Express, ale teda vraj sme super rádio.
1: Áno, pretože mali sme tam aj kamarátov, ktorí prišli k mikrofónu a čo to nám porozprávali?
2: Super Radio Express, milujem vaše pesničky a všetko. Lebo mi dáva dobrú náladu a energiu.
1: Áno, mali sme tam zástupcov všetkých vekových kategórií, čo bolo super. Užívali ste si to tam s nami?
3: Užívam si to najlepšie. 1 000 000 z 10, nekonečno z 10. A Radio Express je najlepší.
4: Amen, sestra.
1: Čo si? Veľký potlesk pre Slečnu Ružovou.
0: Slečna v Ružovom.
1: Slečna v Ružovom. Áno, hovorím, že všetky vekové kategórie boli. A dokonca sme absolvovali, alebo respektíve dievčatá absolvovali rozlúčku so Slobodou. Okay. Bola Slávka, to bola jedna partia. Mm-hmm. To si hneď videla podľa oblečenia ružových plastových pohárov, ktoré sa nosia non-stop v ruke. A potom sme spoznali aj Bašku, pretože aj ona tam mala rozlúčku so Slobodou, ale podľa mňa trochu zaváhala, keď zbadala krta nášho DJ-a a možno mňa.
5: Ako si užívate Express Street Party?
2: Super, paráda.
5: Čo sa vám zatiaľ najviac páči?
6: Všetko.
2: Všetko, hlavne vy.
5: Ale tak ja ďakujem veľmi pekne.
6: Najviac sa mi na Express páči Matúš, Miška a Krto.
5: Ale nehovor, Andrej, počul si. Sama od seba nenásilne. Atmosféra, ako ju hodnotíte od 1 do 10?
2: Perfektná.
6: Milión. Milión.
5: Milión atmosféra. Držíme palce, gratulujeme
1: a tešíme sa na to, že sa znova budeme vidieť spolu.
0: Počujem, že Kežmarok sa vie baviť. Ale určite sme tam neboli posledný krát, ale ani posledná Express Street Party toto nebola.
1: Pretože tá ďalšia nás čaká na konci augusta.
0: Viac informácií, ale neskoršie.
1: Čo skoro, ako sa hovorí.

0: Jedna Katy Perry, takto na popoludne u nás, popoludnejšie show. My sme Matúš a Michal a aj takto pred pol druhou vás chceme pozdraviť všade tam, kde ste spolu s nami. A len vám oznámiť, že s hudbou 100% nekončíme.
1: Jeden Dracula.
0: Áno, a Tame Impala a Jenny nás čakajú po pol.
1: Ešte predtým sa ideme ale pozrieť z Majsil von a vyzerá, že dnes bude zase celkom vedierko.
2: Áno, presne tak, na juhu Slovenska už cez 35, takmer 36 stupňov. Hurbanové pre porovnanie, Bratislava má 31 a podobne je to aj na severe a na východe Slovenska. Dnes to je na výstrahu na druhý stupeň v tých najjužnejších a juhozápadných oblastiach. To môže byť okolo 35, respektíve nad touto hodnotou. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. Opäť veľa slnka, ale lokálne čakáme na severnom či východnom Slovensku aj prehánky, výnimočne búrky. Teploty budú na severe do 29, na juhu do 36 stupňov. Najväčšiu časť rodinných rozpočtov tvorili vlani potraviny a nealkoholické nápoje. Podľa štatistického úradu je to v prepočte na jedného člena domácnosti 112 eur mesačne. Ďalších 100 eur išlo na energie a bývanie na jedného člena a treťou najväčšou položkou bola doprava. Najvyšší súd v Rusku začal dnes posudzovať návrh na vylúčenie liberálnej strany Jablko zo septembrových volieb do štátnej dumy. Pred budovou súdu v Moskve sa zhromaždili stovky podporovateľov strany, ktorá sa bude na súde brániť proti obvineniam prokremeľskej strany Vlasť. Futbalisti Slovana Bratislava sú blízko k účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. Stačí im zvládnuť zajtrajšiu domácu odvetu tretieho predkola Ligy majstrov proti švédskemu majstrovi Mjällby. Belasi pôjdu na zaplnené tehelné pole s vedením 2-1.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
8: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS

0: lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je presne 13.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudli nám ďalšie nové nehody, tentoraz za Kraľovanmi v smere do Radkova. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku cez Terchovú. Nehody sú aj v Oravskom Podzámku v smere do Dolného Kubína, v Košiciach na Južnej Triede pri Ribe v smere do Centra, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľubče, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a pred Licincami v smere zo Šivetíc. Kolóna sa vytvorila na výjazde do Ružomberka v smere Zivachnovej, stojíte v nej asi 15 minút a čakáte aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky pracujú cestári, tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie prekážky hlásite na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca, je tam v pravom pruhu odstavený kamión. Pozor aj na psíka, ktorý pobehuje po ceste v Borovciach v smere do Trebatíc a ďalšie odstavené auto, na to pozor na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Bábu. Nový mobilný radar ste videli v Trenčianskych Stankovciach, je to strieborné BMW kombi a stacionárne nám hlásite na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, pred Hontianskými Tesármi v smere z Domaník a ešte na D1 pri Budimíre v smere do Košíc. Na hliadky pozor pred Drietomou v smere z Česka, v Chrenovci Brúsne v smere do Prievidze a v Klesaní z Donovál do Starých Hôr. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Počúvate popoludnejšiu show?
7: Výživný víkend je za nami a preto sa za ním ešte raz obzrieme.
6: Máme pripravený tip pre všetkých, ktorí sa ešte nerozkývali.
7: A stále si nestihli naplánovať napríklad letný predložený víkend vo Večnom meste.
6: Áno, pôjdeme do Ríma.
4: Matúš a Michaela na Expresse.

0: popoludnejšie show pozdravujeme, 10 minút do 14. Fantastická BB Rexa a Fateless, ale pre tú správnu atmosféru som zvolil niečo takéto.
1: Buongiorno, signori.
0: Buongiorno. Ideme buongiorno. Do Ríma. Do Ríma, nie do Rímavskej. Do Ríma.
1: Síce som sa z neho už vrátila, ale teda zážitky a atmosféra pretrváva.
0: Chceme počuť.
1: Dámy a páni, výlučne rána začínate otázkou od neznámeného Rímana, či máte manžela, a ak nie, tak on je k dispozícii. Hovorím si, Michaela, dobre si. Dobre si cestou na trh zažívať takéto niečo, a naozaj oni to proste nefejkujú. Oni to myslia úplne úprimne vážne.
0: Ty Užania, ty Taliani, oni to majú v sebe, ten šarm.
1: Je to fantázia.
0: Pozdraviť ženu takýmto spôsobom je podľa mňa, že famózny.
1: Mimochodom, tip pre všetky ženy, ktoré majú pocit, že sa tu doma cítia nechcené, nemilované, neatraktívne, neviditeľné, choďte na víkend do Ríma.
0: Alebo kdekoľvek do
1: Talianska. Neexistuje muž, ktorý by si vás nevšimol, ktorý by vás niekam nepozval, ktorý by vás nepozdravil, neusmial sa, nežmúrkol, nepozval vás na niečo. Neuveriteľné, a je úplne jedno, či je 9 hodín ráno alebo 22:00.
0: A chceme ale vedieť výsledok tohto celodenného pozývania alebo celovíkendového.
1: Myslím, že to má čaro, keď odolávaš.
0: Aha, dobre.
1: Vtedy to má brutálne čaro, podľa mňa.
0: Čiže Giuseppe nejaký nepríde na víkend sem hek nám.
1: Nie,
0: čo si, nie.
1: Ale je pravda, že Bella Ciao, ako sa vraví, je podľa mňa životný štýl. To nie je len pozdrav. To je životný štýl, na konci ktorého je určite nejaká rímska láska s ohňostrojom.
0: Jedlo.
1: Jedlo.
0: Mangiare.
1: Mangiare. No, fantastické, samozrejme. Inak cenovo absolútne sme na tej istej úrovni, minimálne v Bratislave, akurát o 3 levely je tu ďalej tam.
0: A asi čerstvejšie, chutnejšie. A
1: Ježišmaria,
0: teda.
1: Jasné.
0: Gastronomia talianska, nemusíme sa baviť.
1: Konečne som si dala aj alkohol, nedopila som ani pohár, ale som rada, že som aspoň okoštovala. Áno, vína. Bola som aj na Trastevere, keď budete v Ríme, určite sa zastavte v tejto štvrti. Tam vznikajú tie virálne obrovské videá, ktoré potom šíria sa internetom, jak tam všetci spievajú. Samozrejme, Sara Perketiamo som v jeden večer počula asi 12 krát.
0: A čo tento old school?
1: Toto,
0: no však veď, Rome wasn't built in a day, vieš, takže či toto si tam nejdu oni, hej.
1: No,
0: málo talianské na nich.
1: Veľmi som to nepočula, ale počula som o nejakom vychádzajúcej hviezde talianskej, nejaký mladý 22-ročný chalan, z ktorého tam úplne všetky akože odpadávajú. Zabudla som jeho meno, ale že vraj tam pomaly koloseum vypredal. No, takto.
0: Trišote stavby je zničené, takže nie je to taký problém.
1: Keď pôjdete do Ríma, nezabudnite sa fakt dobre najesť. Nemusíte večeru dojesť, je to fyzicky nemožné dojesť rímsku večeru. Nezabudnite flirtovať, ale ono si vás nájde, takže hovorím, ak si chcete zdvihnúť sebavedomie, Rím je to mesto.
0: Boli aj slzičky, lebo ja viem, že ty si taký človek citlivý.
1: Revala som, keď som hodila mincu do Fontany di Trevi, potom som revala v bazilike svätého Petra.
0: Si smutila za svojimi 2 eurami?
1: A potom som revala, aj keď som sa stratila na letisku, lebo Fiumicino je naozaj veľké letisko. Už som bola.
0: No teda,
1: už som bola inde.
0: Naplnená láskou, slnkom a dobrým jedlom?
1: A určite áno. Hej. A inšpirovaná na ďalší predložený víkend.
0: Niekde v Taliansku?
1: Niekde v Taliansku.
0: Aha. No tak ak by ste chceli možno vedieť viac, tak napíšte Michaele, možno vám odpíše na Instagrame nejaké ďalšie tipy cestovateľské.
1: Určite vám odpíše.
0: Hej.
1: Čau.
0: Zamknutý profil. Bella, čau.
1: Čau.

0: Fantastický George Ezra, fantastický víkend máme za sebou, teda ja v Kežmarku, Michal a v Ríme, kráľovský sme sa prepojili, lebo však aj Kežmarok bol kráľovské mesto, aj Rím určite svojho času. A čo vy, aký ste mali ten váš víkend? To chceme ešte vedieť, lebo my už sme sa podelili.
1: 905 612 612, dajte nám vedieť, na čo pekné budete spomínať z tohto víkendu uplynulého. My sa na vás budeme tešiť, dáme si čerstvé správy a počujeme sa aj po druhej.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia a aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
4: Pača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny. Jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
5: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
4: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Pribudli bankrotujúci seniori, podľa ekonómov sa zadlžujú neuvážene. V Prahe pri výbuchu potrubia pod zemou zomrel dnes jeden človek. Aj v útorok veľmi teplo, sem tam zrážky či búrky. O 14. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Leto prinieslo na Slovensku viac osobných bankrotov, pribúdajú medzi nimi seniori. Do problémov sa môžu dostať napríklad pre neuvážené nákupy na splátky či ručenie za svojich príbuzných. Obyvateľom, ktorým úvery prerastajú cez hlavu, sa pokúša pomôcť aj štát. Pri úradoch práce prevádzkuje vďaka zdrojom z Európskej únie desiatky poradní komplexnej pomoci. Priebeh konzultácií približuje právna poradkyňa Lenka Jančovičová.
8: Prvotná fáza toho poradenstva je vždy dôkladná hĺbková analýza celej tej klientovej situácie a následne z tej situácie vlastne klientovi vieme ponúknuť v spolupráci s ekonómom a s psychologom vždy nejaké minimálne 2 až 3 možnosti riešenia tej jeho situácie.
6: Do bankrotu sa v júli dostalo 612 dlžníkov, čo je zatiaľ najvyšší počet v tomto roku a zároveň najviac od októbra 2025. Podľa Slova Credit Bureau najviac dlžníkov bolo v produktívnom veku a z hľadiska regiónov v Košickom kraji. Podrobnosti o štátnej pomoci nájdete na webe www.pomahamedlžnikom.sk. Pri tlakovej skúške vodovodného potrubia v Prahe došlo dnes k explózii, pri ktorej sa zranili traja muži. Jeden z nich napriek rýchlemu zásahu zdravotníckych záchranárov svojim zraneniam podľahol. Incident sa podľa TV Nova stal krátko predpoludním v blízkosti stanice metra v pražských Stodúlkách. Polícia spresnila, že k výbuchu došlo v podzemí. Jeden zo zranených je podľa záchranárov vo vážnom stave. Irán Trumpovi odkazuje, že sú profesionálni hráči šachu. Práve americký prezident prirovnal rokovania s Iránom za šachovú partiu. V rozhovore pre portál Axios najnovšie povedal, že odložil novú vojenskú ofenzívu, aby nechal vyeskalovať prirodzené ekonomické problémy v Iráne. Jeho stratégiu spochybnil priamo rezort diplomacie v Teheráne, ktorý do Washingtonu odkázal, že v Iránci už ukázali, že sú profesionálni šachisti, a to bez ohľadu na to, či sú svetlá zhasnuté alebo rozsvietené. Nemenované zdroje amerických médií uvádzajú, že v Iráne rastie napätie a režim sám nemá peniaze na pre zablokovaný Hormuzský prieliv. Novú dohodu o obnovení plavby sa pokúša vyrokovať Omán. Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom našej najvyššej ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Tabuľku aktuálne vedie Spartak Trnava pred Skalicou a tretí je Bratislavský Slovan. Naďalej zostáva slnečno na väčšine Slovenska a veľmi teplo. Dnes to má byť 37 stupňov a zajtra podobne. So slnečnou oblohou aj v útorok lokálne môže pribudnúť oblačnosť, najmä v severných a východných okresoch na Slovensku, kde čakáme prehánky alebo búrky, ale len výnimočne. V týchto lokalitách teplo do 29 stupňov, na juhu to môže byť až do 36.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 14. pozdravujem aj na cesty opäť s novými nehodami. Jedna je v Bratislave na výjazde na Panonsku z Einsteinovej v smere do Petržalky a ďalšie tri v Košiciach, a to na Myslavskej pred Moskovskou triedou v smere od Optimy, na moste VSS v smere k Optime, tam si aj počkáte, a nehoda je v Košiciach aj na južnej triede pri Ríbe v smere do centra. Ďalšie sú za Kraľovanmi v smere do Radkova. Tento úsek je ťažko prejazdný, obojsmerne tam hlásite kolóny a odporúčate to obísť cez Terchovú. No a posledná nehoda je v Oravskom podzámku v smere do Dolného Kubína. Kolóny na 15 až 20 minút máme na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Čakáte aj v Bratislave kvôli prácam na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie nové prekážky v Drahňove v smere do Budkoviec sa pri ceste pohybuje medveď a na D1 pri odpočívadle Beluša v smere do Jilavy je na ceste pneumatika. Na mobilný radar dajte pozor v Trenčianskych Stankovciach, tam jazdí strieborné BMW kombi, a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami tmavomodré BMW. Hliadky nám hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v klesaní z Donoval do Starých Hôr. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, pekný útorok, pekný pondelok prajeme. Toto je Radio Express, po 14. sa hlásime.
1: Rýchlo ti to ubieha.
0: Veru.
1: Jediná originálna Kovo Zoo, dámy a páni, nachádza sa v Českej republike v Starom meste u Uherského Hradište v areáli bývalého cukrovaru. A ide o...
0: zvieratka z kovu.
1: Suchy, povedzme, ktoré sú vyrobené zo starého nepotrebného železa.
0: Áno, teda z kovo odpadu a takzvané sa to premenilo na nový život.
1: Karol nám píše, že to bol absolútne jedinečný zážitok. Mm-hmm. Má to za sebou tento víkend a naozaj odporúča všetkými desiatimi.
0: Áno, poslal nám aj fotky, naozaj sú veľmi krásne a myslím si, že každý si tam príde na svoje. Tak toto je ten jeden tip napríklad od vás, čo ste robili počas víkendu, čo ste navštívili, čo ste videli.
1: A tipy budeme medzi sebou zdieľať, šerovať aj naďalej. 905 612 612, dajte nám vedieť, čo pekné ste zažili vy tento víkend.

0: Girls, American Girls, jeho nový single u nás na Expresse ako horúci hit, takto 14.16 vo vašom letnom rádiu. Matúša Michaela, pozdravujeme.
1: 26 000 eur dnes, za to môže byť napríklad akože dovolenka, ktorej by sme mohli dať prívlastok extra premium plus s celou rodinou.
2: Rozdelím sa, samozrejme.
3: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
2: Rodinu, prátnosť, všetky.
1: Alebo za to môže byť podľa mňa úplne v pohodičke aj SUV, kde ruka venku z auta ide IUK.
4: No nejaké SUVčko, nejaké také.
5: Ivanka sa bude po Košicách voziť na SUVčku.
0: 26 000 eur je už naozaj taká tá suma, za ktorú si viete dopriať všetko, po čom túžite.
1: Mm-hmm.
0: Všetko, čo odkladáte. Všetko, na čo nikdy nezvyšilo.
1: Väčšinou to tak býva, aspoň z našej skúsenosti, že ak vyhráte už u nás peniaze, tak vám to urýchli sled udalostí. Napríklad, chceli sme prerábať, tak už idete prerábať. Chceli sme novú strechu, no tak už bude nová strecha. Hej? Čiže ono to vie naozaj ten váš sen trošku popohnať dopredu časovo.
0: A raz by som sa chcela pozrieť na Nový Zéland.
1: Tak, a už ste na Novom Zélande zrazu.
0: Hovorím, 26 000 eur je, že aj keď máte niekde niečo, že by ste potrebovali vrátiť, alebo tak, furt vám zostane. Hej?
1: Ak si to rozumne, rozvrhnete, samozrejme.
0: Samozrejme, hej? Jasné. A keď to nikomu nepoviete, ešte lepšie. Viac vám zostane.
1: Presne tak, tak skúste šepkať dnes. Ak náhodou vám budeme po 15. telefonovať,
0: že
1: ale...
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, vyhrávaš 26 000, kto tam? Neznáma. Aj tak toto môže byť. Prajeme naozaj, že každému, ale ešte predtým nezabudnite, je to taký apel, že posledne SMS-ku, lebo tá je dôležitá, tá vás dostane do toho žrebovania.
0: Áno, celé leto hráme každý druhý pracovný deň a dnes je ten deň, ktorý vám môže priniesť 26 000 eur. Hráme medzi 15. a 16. Buďte pripravení.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Leony by your side and my mind. U nás na Expresse 3 minútky nám chýbajú, bude pol tretie, vy počúvate, hádajte čo? Áno, no a áno, presne tak. Express predsa.
1: Vaše letné rádio, popoludnejšiu show, Matúš Michaela. A teším sa, že po pol tretej, že máte ešte pol hodinu na to, aby ste poslali SMS-ku a že po pol tretej si zahráme Alexa Vorena.
0: Majsa je tu s nami.
1: Takú pripomienku jednu rýchlu. Majsi, servus.
2: No, servus.
0: Ako to s nami vyzerá? Už vstúpajú tie teploty, lebo čo som pozerala, tak ten pík má byť okolo 16.
2: Dudince 35,2, Bratislava 33,5. Neviem, takže, či je to pre teba dosť. Chopok 16, Matúš.
1: Je to v pohode. Ja som bol v Kežmarku, kde v noci bolo 12, takže sme sa pekne ochladili.
2: Výborne, tak si sa zahrial inak. No, ale zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. No, tak tancom predpokladám, keď to bola Express Street Party. 36 stupňov máme v predpovedi na zajtra pre južné oblasti, na severe to bude do 29. Väčšinou slnečný deň, treba rátať na severe a východe lokálne aj so zrážkami. Lekári Národného ústavu detských chorôb v júli hospitalizovali 5 detí po úraze na elektrických kolobežkách s vnútrolebečným krvácaním. Lekári varujú, že z vyše 4000 prípadov bolo polovica úrazov, pričom podstatnej časti z nich sa dalo predísť. Nízka hladina Dunaja odkryla neďaleko obce Medvedov vrak lode Votan, informuje o tom slovenský vodohospodársky podnik. Loď sa v minulosti podieľala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Anglický futbalista Harry Kane získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v Európe za sezónu 2025-26. Pre kanoniera Bayernu Mníchov ide už o druhý zisk tohto ocenenia. Prvýkrát triumfoval pred dvoma rokmi.

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkových chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte

0: Vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne o 14.30 je s vami opäť na cestách Mariana Tekeliová aj s novými nehodami. Jedna je v Bratislave na výjazde na Panonskú cestu z Einsteinovej v smere do Petržalky. Úsek za Kraľovanmi v smere do Turian je pre dve nehody za sebou neprejazný. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch, odporúčate obchádzku cez Tierchovú pre osobné autá. Nehody pribudli aj za Sládkovičovom v smere do Veľkých Úľan, za Kútnikmi v smere do Dunajskej Stredy na križovatke a posledné dve máme v Košiciach, konkrétne na Mislavskej pred Moskovskou triedou v smere od Optimy a tiež na moste VZS v smere k Optime, kde sa aj zdržíte. Kolóny so zdržaním 15 až 20 minút hlásite na viacerých miestach, je to aj D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, viazd do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, Žiari nad Hronom na ulici SMP a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, čakáte, tunel Sitina preto priebežne uzatvárajú v tomto smere. Na príslope sú práce obojsmerné, takisto tam hrozí zdržanie. Ďalšie prekážky: D1 pri odpočívadle Beluša v smere do Ilavy je na ceste pneumatika a v Drahňove v smere do Budkoviec sa pri ceste pohybuje medveď. Na radar pozor na D1 medzi tunelom Branisko a Spišským Štvrtkom, je to mobilný strieborné BMW kombi a hliadky hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v klesaní z Donoval do Starých Hvor. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Počúvate popoludnejšiu show aj po pol tretej.
5: Máte vo svojom telefóne aplikáciu Počasie?
4: Alebo inak, keď si pozriete Počko na pár dní vopred vo vašej appke, sedí to potom s realitou?
5: Áno, o chvíľu aj meteorologička Miriam Jarošová u nás o tom, do koľkých dní sa dá na appky Počasie spoľahnúť.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: keď ťa vyplašia lupiči, ktorí prídu k tebe domov, tak spravíš...
1: Niekto vyskočil s kríkou. Vanessa Amorosi u nás na Expresse 14.50. Toto je vaše letné rádio, Matúš Michal a popoludnejšie show.
0: Áno, sú tieto momenty horúčavý, taký nový normál, chceme sa spýtať.
1: Áno, hej. Tak či sa už budeme variť každé leto takto? Ja aj to je otázka.
0: Áno, ja by som povedal, že varíme sa do 35 a od 35 už sa pečieme.
1: Už sa pečieme. Mm-hmm, toto trápi nás všetkých a dokonca si povedzme pravdu, že existuje taký podcast, volá sa Dopodrobna.
0: S Ivom Funtekom.
1: S našim kolegom a na všetky tieto otázky odpovedala naša meteo guru Miriam Jarošová, a.k.a. teda meteorologička.
0: Áno, Ivo od nej zisťoval aj to, že ktoré aplikácie na predpoveď počasia sú dobré a dokoľkých nie je vlastne tá predpoveď v apke presná.
2: Keby sme povedali, že 5 dní by som si pozrel dopredu, lebo však bežne je 7-dňová predpoveď počasia.
3: Áno, vy máte len na 7?
2: Jasné, ale tak akože ukazujú...
3: To teda nemáte pohľad ako aplikáciu.
2: Najviac na tých 7, tak povedzme, že tie 3-4 dní ešte tomu sa dá veriť. Čokoľvek na 4 dní už je také, že 50 na 50, alebo...
3: Ešte aj menej, pretože keď sa pozerám na čo dlhšie obdobie, tak na tie 3-4 dní tam je pravdepodobnosť, samozrejme postupne sa znižuje, ale tam na tie 3-4 dní je tá pravdepodobnosť ešte na úrovni okolo 80%, ale čím idem ďalej, samozrejme tá pravdepodobnosť klesa.
0: Mm-hmm. Čiže teraz, keď mi ukazuje napríklad na nedeľu, že bude len 29 stupňov, tak to nemusí byť pravda,
1: áno,
0: hej?
1: Áno, to je také, že človek mieni, pán Boh mení.
0: Áno, a aplikácia úplne mení.
1: A aplikácia vie, moja napríklad, má taký dar, že ona vie zmeniť aj zo dňa na deň.
0: Ale veď to je super, lebo máš dáta, môžeš si ju aktualizovať.
1: Ja, vieš? Tak čo. Pozrite sa, netreba plánovať. Berte to tak, ako to príde.
0: A vieš čo, povedz to ľuďom, ktorí tvoria akože veľké open air festivaly, že vieš čo, čak nejako bude, čak to nevadí, že sme zaplatili 100 000 za kapelu, nejak
1: dobre,
0: bude.
1: Dobre, chcel som nájsť na tom pozitívum, vidím, že sa nedá, tomu nedrali, tomu net pomoci, joj, tak si pozerajte všetky dáta, fakty a potom buďte prekvapení, že to nefunguje. No nefunguje, lebo svet sa mení, ale vy máte možnosť sa na to pripraviť minimálne s našou meteoro guru Miriam Jarošovou, s ktorou sa rozprával Ivo Funtek a celú epizódu podcastu Dopodrobna nájdete tam, kde počúvate podcasty proste.
0: Áno, napríklad v Rejo.

0: toto je ďalšia skladba, ktorou vieme pozdravovať do Kešmarku. Street party bola silná, ale ešte jedna sa tento mesiac chystá na vás. Informácie všetky dostanete včas, ale teraz. Mileniáli všech zemí, spojte sa.
1: Konečne niečo pre mňa.
0: Že? Potvrdila status mileniálky?
1: Absolutne.
0: Labúž nás čaká v ďalšej hodinke.
2: Z Bila získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania

0: vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Reálne výdavky na jedného člena rodiny sú 444 eur mesačne. Polícia spojila útok na Inda v Nitre s rasovým motívom. A utorok slnečný a horúci, zrážky čakáme iba lokálne. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovenské domácnosti minuli vlani v priemere 444 eur mesačne na každého svojho člena. Štatistický úrad na základe reálnych výdavkov ukázal, že najviac míňame na potraviny a nápoje. Na každého člena rodiny je to 112 eur za mesiac. Ďalších vyše 90 eur išlo na bývanie s energiami. Po potravinách a bývaní bola treťou najväčšou výdavkovou položkou doprava v priemere takmer 50 eur na osobu a mesiac. Najvyššie celkové mesačné výdavky mali domácnosti v Trnavskom kraji, kde dosiahli 542 eur, naopak v Košickom kraji to bolo o 125 eur menej. Útok na skupinu Indov v Nitre budú vyšetrovať prísnejšie. Polícia ho začala pôvodne vyšetrovať ako priestupok. Kriminálka ho však prekvalifikovala na zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu nenávisti. Indický študent skončil na prelome júla a augusta v nemocnici, kde ho museli operovať. Útok odsúdil rektor UKF v Nitre František Petrovič, primátor mesta Marek Hatas aj prezident Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil, že Slovensko musí zostať bezpečnou krajinou pre každého, kto sem príde študovať, pracovať alebo iba na návštevu. Ukrajina úspešne zasiahla ruskú rafinérku v Tatarstane, ktorá je vzdialená vyše 1000 kilometrov od oficiálnych hraníc. Dronovým úderom tak čelil jeden z najväčších podnikov svojho druhu v Európe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský do Ruska už večer odkázal, že boje sa môžu skončiť veľmi rýchlo. Rozhodnutie je iba na Vladimírovi Putinovi.
5: Pokračujeme v útokoch na ruské ropné rafinérie. Už to veľmi cítia. Zasiahli sme aj ruské protivzdušné systémy a radarové stanice a podnikli sme údery na ruskú infraštruktúru v Azovskom a Čiernomorskom regióne. Jediným dôvodom, prečo to stále trvá, je neochota Ruska ukončiť túto vojnu.
3: Ruský letecký úrad musel z bezpečnostných dôvodov odstaviť aj moskovské letiská Domodedovo a Vnukovo. Rusko v noci pokračovalo v náletoch na ukrajinské mestá. Iba na Sumy poslali 5 riadených striel, ktoré zasiahli civilnú infraštruktúru. Minimálne 14 zranených je po dronovom a raketovom útoku v Odese.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Naša bežkyňa Daniela Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážky na majstrovstvách Európy. 29-ročná slovenská atletka finišovala v prvom rozbehu s takmer sekundovou stratou na víťaznú Rakúšanku Lenu Pressler. V semifinále, ktoré je na programe zajtra predpoludním, sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: 36 stupňov v Hurbanove, to je zatiaľ dnešné maximum, ale podľa predpovede to môže ísť ešte o kúsoček vyššie. Sever môžu zasiahnuť aj ojedinelé prehánky či dokonca búrky. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, na väčšine Slovenska slnečné s jasnou oblohou. Lokálne sever a východ aj so zrážkami. Teploty budú v týchto okresoch do 29 a na juhu do 36 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravujem hneď s dobrou správou. Odstránili nehodu za Kraľovanmi v smere do Turian. Buďte v kolónach ešte chvíľu trpezliví. Ďalšie pribudli za mostom pri Bratislave v smere do Bratislavy, v Dunajskej strede na Galantskej v smere do centra, za Nižnou Hutkou v smere do Košíc, za Sládkovičovom v smere do Veľkých Úľan a za Kútnikmi v smere do Dunajskej stredy na križovatke po nehode aj čakáte. Kolóny na 15 až 20 minút máme na diaľnici za Trnavou v smere do Hlohovca a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, sú tam dlhé kolóny, aj na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian tento úsek je neprejazný. Pozor na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca, horí pri ceste tráva, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je odstavená dodávka. Na radar upozorňujete na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a nová hliadka vás počká pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy. To je všetko, želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
9: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
9: Sme tu popoludňajšie show aj po tretej.
10: Ahojte, v tejto hodine si dáme taký menší kvíz o Dunaji, pretože jeho nízka hladina odhalila kadečo po Európe a ty si to určite nemala šancu vnímať počas svojho víkendu.
9: Vôbec, ja som mala vypnuté internety.
10: Tak si mala vypnuté a aj o tom si povieme v tejto hodke a budete sa môcť samozrejme zapojiť aj vy do tohto kvízu s Michailou nejakým spôsobom. Ešte domyslíme, že čo ako, ale už to tak akože ja v hlave mám načrtnuté, tak si na to počkajte a bude za to aj merch Rádia Express. OK?
9: OK.
10: Sme s vami po 15. My sme Matúša Michaela.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj!
3: Ahoj, s kým sa bavíme?
0: Ahojte!
2: Ako sa voláš?
0: Vojtech.
2: Vojtech, dobre, Vojtech, máš 26 tisíc.
0: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Rado sa stalo, nie sú naše.
0: Ja hádam aj pitne z tohto.
2: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj. Vojto, odkiaľ si?
0: Zvolená.
2: Zvolen.
3: Predstavujem si, ako Vojtech urobí nožničky do vzduchu a skočí chrbticou na betón, keď ho picne. Čuch, čuch, bum! No
2: počuj, ale teda asi sme ťa potešili. Teda.
0: Áno, veľmi. Veľmi, hej. Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
2: A prečo by si, a prečo?
3: Čo si malé dieťa?
4: A prečo? A prečo?
2: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
0: No, chceli by sme ísť na dovolenku.
3: No tak to teraz vznikajú, idete na dovolenku. Co? A ďaleko.
0: Áno.
3: A na dlho.
2: A, alebo na 4 dovolenky.
3: Alebo na 6 dovoleniek.
2: Čo to uvidíme,
0: potom sa rozhodneme.
3: Hej, hej, hej. Teraz treba vydržať, aby ťa nepiclo, lebo si to slúbil na začiatku. Musíš prežiť samozrejme túto informáciu, musíš strebať túto informáciu a samozrejme musíš až potom rozmýšľať nad tým, kde to zaradíme, tieto peniažky.
0: Áno.
2: Vojto, máš sa tam s kým podeliť o túto radosť?
0: Áno, mám.
2: S kým?
0: Mám vnúčence, deti dve.
2: Počkaj, počkaj, ale teraz sú tam s tebou?
0: Nie, teraz som len s manželkou tu.
3: Dobre, tá manželka už vie, čo sa deje? Už chápe?
0: Áno, už sa usmieva.
3: Dobre, dobre. Tak aj to by som chcel vidieť, ako sa usmieva manželka. Od ucha k uchu, vieš, veľké zuby. Úsmev, srdce, búcha. Jaj, no a počúvajte, my vám zavoláme. Dobre si rozmyslite aj s manželkou, kam pôjdu tie peniaze, lebo to bude jedna z tých otázok, ktoré nám budete musieť zodpovedať. Zatiaľ sa majte pekne, pápa, čau, čau.
2: Posielame 26 tisíc do zvolená, Vojto.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
3: Bol tam mlinček. Bol tam mlinček energie. Tak čo s tou stredou? Počuj, tebe niekedy... Nie? My si tu hovoríme v rádiu očami. My si to
2: nie,
3: tajomstvo
2: nie. Nikdy, Andrej,
3: očami
2: nikdy.
3: Povieme.
2: Andrej, nikdy.
3: No dobre, tak ja položím otázku. Dobre, lebo ty kýveš, tebe niekedy... Preskočilo?
2: Preskakuje mi každý deň s tebou, keď vysielam.
3: Áno.
2: Ale, to je zaručené.
3: Ale reálne, že či ti preskočil, čo nie?
2: áno, občas sa mi to stane.
3: Hej.
2: Áno.
3: No to som chcel počuť.
2: Dobre. Tak dámy a páni, áno, občas mi preskakuje. Ďakujem, že si to takto pre celým Slovenskom
3: povedal. Nám v stredu nepreskočí a nasadíme 26 tisíc eur.
2: Tak. Pretože počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Takže sa počujeme opäť v stredu, kedy po 15. budeme pre niekoho z vás mať neuveriteľných
1: 26 tisíc eur!
5: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je novinka od Alexa Vorena, volá sa Passenger a vy ho počúvate, alebo ste počúvali v popoludnejšej show.
1: A toto je už song, ktorý si budeme hrať o malý moment. Popo sa samozrejme prihlásime znova.

0: Toto je novinka od Alexa Vorena, volá sa Passenger a vy ho počúvate, alebo ste počúvali v popoludnejšej show.
1: A toto je už song, ktorý si budeme hrať o malý moment. Popo sa samozrejme prihlásime znova, toto je popoludnejšie show. Vaše letné rádio prináša aj Express počasie, ale to už má na starosti naša kolegyňa Majsa.
2: 36 stupňov v Hurbanove, to je aktuálne maximum a v predpovedi máme ešte o stupienok viac. Zajtra bude počasie veľmi podobné, opäť veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, najmä sever a východ by mohli rátať výnimočne so zrážkou či dokonca búrkou. V týchto lokalitách bude do 29 stupňov, na juhu Slovenska to má byť do 36. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila už po tretíkrát voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Ani v druhom termíne sa totiž nenašiel žiadny kandidát. Aktuálnemu podpredsedovi Marianovi Trenčanovi sa končí funkčné obdobie v októbri. Pri tlakovej skúške vodovodného potrubia v Prahe došlo k explózii, pri ktorej boli poranení traja muži a jeden z nich zraneniam podľahol. K podobnému incidentu došlo aj koncom júla v Moravskom Kromnežíži. Areál bulharskej zbrojovky MK zasiahol požiar a výbuch. Zamestnancov evakuovali, o zranených či obetiach zatiaľ informácií nie sú. Firma využívala sklady v Českých Vrbieticích, zničené v roku 2014 po výbuchu, z ktorého Česko obvinilo ruské tajné služby. Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke Dukly Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách našej najvyššej futbalovej ligy získať ani bod a patrí im posledná priečka v tabuľke.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Braučový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
9: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30 presne na cesty, opäť zdraví Mariana Tekeliová. Je tam niekoľko starších nehôd, konkrétne za mostom pri Bratislave v smere do Bratislavy, za Sládkovičovom v smere do Veľkých Húľan, v Dunajskej strede na Galantskej v smere do centra a ešte za Nižnou Húdkou v smere do Košíc. Najdlhšia kolóna, ktorá aktuálne hlásite, je za Kráľovanmi v smere do Turian. Je to asi na hodinu v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obísť cez Terchovú. 15 až 20 minút čakáte na diaľnici za Trnavou v smere do Hlohovca a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Kvôli cestárom čakáte v Bratislave. Na moste Lanfrancony pracujú v smere do Petržalky a tunel City na

0: tomto smere priebežne uzatvárajú. Takisto R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian sú práce, je to neprejazné až do piatkového večera. Na príslope sa pracuje obojsmerne, takisto sa tam čaká. Ďalšie prekážky hlásite z D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, horí pri ceste tráva. R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená, v pravom pruhu odstavená dodávka a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova sú v zákrute odstavené dva kamióny. Na radari dajte pozor na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Skalitom v smere do Oščadnice merajú aj kontrolujú. Hliadky nám hlásite pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy a ešte za Rudinkou v smere do Žiliny. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Počúvate popoludnejšiu show, aj po pol štvrtej sme s vami.
3: A ideme sa hrať.
2: Čaká nás ďalší kvíz, ale potrebujeme niekoho z vás.
3: Odmenou samozrejme budú darčeky z Rádia Express a asi je dobrý pocit. A
2: hláste sa nám teraz na 905 612 612.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Vaše letné rádio, Matúš Michal a popoludnejšie show, toto bolo Ale Farben a Baby Goodbye, tak my sa s ním pekne rozlúčime.
1: Ahoj, a... ale...
0: Ale...
1: Ale...
0: Ale čauko.
1: Ale Farben, choď už.
0: Dobre, choď už tak. A my ideme privítať našu súťažiacu.
1: Je to Lucia, ktorá je z východu. Lucka, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, pekne ťa pozdravujeme. No, ty tráviš svoju dovolenku tým, že pripravuješ jedlo práve teraz a povedala si nám také tajomstvo, ktoré hovorí o tom, že čas úplne inak plyne v práci a úplne inak na dovolenke, však?
2: Áno, no dovolenku nemám, to mám len voľno.
1: Aha, takže ešte
0: mám
1: horšie.
0: Voľno.
1: Čiže ešte horšie.
0: Ale čím to teda je, neviem, či aj u teba sa to deje, že to voľno plynie rýchlejšie ako teda deň v práci. Čo to
2: áno,
0: je?
2: Strašne rýchlo.
0: Čo
2: rýchlo
0: to
2: je? Neviem, čím to je, ale... Strašne to je.
1: V práci to tak jednoducho rýchlo nejde. Neviem, či sa na východe toto týka, teda suchšie korita riek, ale asi predpokladám, že je to celoslovenský, ak nie celoeurópsky nejaký problém aktuálne súčasne. A ideme si v tomto kvíze povedať o zaujímavostiach práve z Dunaja, pretože Dunaj klesol rekordne nízko počas tohto leta a vyplavil rôzne rôznorodé veci. A ja teraz budem od Ľudský Michaela potrebovať, aby ti poradila. Hej, lebo ty si povedala, že si mala vypnuté dáta, nesledovala si internety.
0: No ja som 3 dní úplne bez mobilu.
1: Že či je pravda, že či v Bulharsku nízka hladina Dunaja odhalila Konštantínov most, ktorý sa postavil v roku 328 pred našim letopočtom.
0: A že či tak vyschol Dunaj, že bol vidieť nejaký most,
1: Ľudská,
0: ktorý tam...
1: Ľudská, čo myslíš? Je to pravda, alebo je to lož?
2: No, teraz ste ma dostali.
0: Ty si dal dosť dobrú otázku.
2: Myslím, že až tak by neklesol Dunaj, že by bolo vidno most.
0: A rozprávame o Bulharsku?
1: Mm-hmm.
0: No tak ale tam štandardne býva ešte teplejšie počasie ako u nás.
1: Mm-hmm.
0: A už tuto sú také rekordy, že vyschol
2: Dunaj. Ale prosím, tu máme teploty ako v Egypte.
0: No,
2: v Egypte
0: no.
2: Je chladnejšie.
0: To je pravda, nekryš po mne.
1: No tak čo myslíš, zjavil sa tam ten most, ktorý bol teda pod tým Dunajom, alebo nezjavil?
2: No... A dajme, že je to pravda.
1: Dajme, že je to pravda.
0: No, dajme,
1: je
0: že
1: správna
0: je to pravda.
1: Odpoveď, ale mám ešte jednu. Ešte jednu. Pretože rovnako v Bulharsku bola tak nízka hladina toho Dunaja, že tam objavili kosti mamuta. Je to pravda, alebo nie je to pravda?
0: Ale dobre, toto už nie je pravda. Ľudská, povedz ty.
1: To ty nehovor, nech Ľudská povie.
2: No, zachytila som, že objavili kosti mamuta, ale či to bolo v Bulharsku, to už...
0: Fakt?
2: Dajme, že je to pravda, no.
1: Je to pravda, áno.
0: Ja
1: Seda, vidíš ešte, že máš tú Luciu, lebo ty by si povedal, že toto už je blbosť, však?
0: To, no, hej, absolútne. Už sa mi to zdalo veľmi prehnané. Mamutie stopy vážne,
1: aha,
0: mamutie
1: no, jasné, kosti. No jasné, našli sa. Takže okrem tých mín a bomb a vrakov lodí, čo sa všetko odkrývalo, tak áno, aj toto boli také highlighty. Ľudská, pomohla si Michaele s obzorom a sebe si vyhrala meč Radia Express.
2: Super, ďakujem.
1: Áno, tak krásny letný podvečer ti ešte prajeme. Servus.
2: Ďakujem aj vám.
0: Ahoj,
3: Matúš a Michaela. Radio Express.

0: Fantasticky vám hráme veľké hity u nás na Expresse, Armin van Buuren v tomto okamihu. Ale veľké pecky máme pripravené aj po 16. Will.i.am a Script, Hall of Fame, to je to, čo nás čaká z hudby, ale aj jedna hudobná slovenská novinka, na to si samozrejme ešte dáme pozor, aby sme vám to včas povedali, že čo budeme hrať, ale bude to veľké prekvapenie a tešíme sa na to.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Extrémne sucho už trápi viac ako polovicu Slovenska. Zlatá kopačka pre Harry Hokejna druhýkrát v kariére. Zajtra sprchne len sem tam, teplo má byť do 36 stupňov. 16 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Extrémne sucho je aktuálne na približne 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku. Podľa SHMU pod hranicou 50% je nasýtenie na viac ako 90% územia. O zlej situácii hovorí aj farmár Jozef Žadko zo Stratíc.
8: Teraz máme katastrofickú situáciu, konkrétne u nás rieka Bebrava netečie, takže zavlažujeme fakt, že v veľmi obmedzenom režime. Už mi kolegovia hovoria, že proste, že to je storočné sucho. Ľudia povodia, ktorí tam pracujú desiatky rokov, mi hovoria, že oni sa nepamätajú napríklad, že rieka Bebrava by niekedy v minulosti vyschla.
6: Zrážky očakávame iba začiatkom týždňa a neskôr v priebehu víkendu, aj to len vo forme prehánok či búrok. Podľa meteorológov sa situácia ešte zhorší a sucho sa rozšíri aj do severných regiónov Slovenska. Maďarský premiér Péter Maďar sa v parlamente dostal do ostrého sporu s Orbánovými poslancami. Predstaviteľov opozičného Fidesu kritizoval za šírenie dezinformácií počas energetickej krízy. Influenceri, platení Viktorom Orbánom, mali ľudí klamať, že v Dunaji je dosť vody a vyzývali ich, aby si napriek krízovému režimu zapli klimatizácie na maximum. Péter Maďar Fidesu vyčíta, že v spolupráci s Ruskom už utopili 2,5 miliardy eur na rozšírenie elektrárne Pakš a doteraz nič nepostavili.
9: Zastavili ste výstavbu veterných elektrární a na atomku Pakš 2 ste minuli 1000 miliard forintov. Podľa plánov už mala byť v prevádzke. Viete, čo sa tam namiesto toho deje? Sú tam dve obrovské betónové nádrže. Jedna je už hotová a druhá ešte nie. Za 1000 miliard forintov z verejných prostriedkov.
6: V elektrárni Pakš sa podarilo udržať prevádzke jednu turbínu a počas rekordne nízkej hladiny Dunaja ju tak nemuseli úplne odstaviť. Iránska tlačová agentúra Merch cez víkend zverejnila videozáznam s najvyšším duchovným Močtabom Chameneim. Otca, ktorý je v hierarchii nad prezidentom, sa na verejnosti neodkázal, odkedy oficiálne prevzal moc po svojom otcovi. Mesiace sa špekulovalo, či je nažive a aké zranenia utrpel po izraelsko-amerických útokoch. Na 13-sekundovom zázname sedí na zemi a diskutuje so skupinou mužov. Analytici upozorňujú, že na zábere je vidieť iba pravú časť jeho tváre a nie je jasné, kedy video vzniklo. Podľa neoficiálnych informácií mal koncom februára utrpieť vážne poranenie tváre. Režim tvrdí, že vodca sa už zaoberá vojenskými záležitosťami aj ekonomikou.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Anglický futbalista Harry Kane získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v Európe za sezónu 2025-26. Pre kanoniera Bayernu Mníchov ide už o druhý zisk tohto ocenenia. Prvýkrát triumfoval pred dvoma rokmi. Cenu mu odovzdajú 19. augusta. Kane je jedným z 10 hráčov, ktorí získali zlatú kopačku dvakrát. Viac ich nazbierali už iba Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dnešné aj zajtrajšie počasie budú veľmi podobné. Veľa slnka, sem tam pribúdanie oblačnosti, ktorá môže priniesť iba lokálne výnimočne zrážky či búrky, a to najmä na severe a východe Slovenska. V týchto okresoch bude do 29 a na juhu aj zajtra do 36 stupňov.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň želám aj na horúce cesty. Nehoda pribudla pri Rádkove v smere do Kráľovian. Asi hodinu si počkáte v oboch smeroch. Osobné autá môžu ísť cez Tierchovú. Ďalšie nehody sú za Červeníkom v smere do Trakovíc, pred Malou Idou v smere z Košíc Šace, v Košiciach na Slaneckej za Bilou v smere do centra, aj v Košickom Klečenove v smere na Dargov. Tam si počkáte. Potom ešte staršie nehody za Sládkovičovom v smere do Veľkých Úľan a za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. V kolone stojíte na vjazde do Hubovej z Ružomberka, je to asi na pol hodiny. No a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je úsek obojsmerne neprejazný pre skrížený kamión, využite starú cestu. Kvôli cestárom stojíte aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a na príslope obojsmerne. Pozor v Bratislave na križovatke Račianska a Pekná cesta, nefungujú tam semafory. Potom v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere k Bile je odstavené osobné auto. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan sa pomaly presúva kamión s defektom. A ešte hlásite aj nový mobilný radar Modrú Octaviu, ktorá jazdí medzi Demandicami a Šarovcami. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
11: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
12: Sme tu aj po 16. Pozdravujeme všade tam, kde nás máte zapnutých.
0: Ahojte, ako sme slúbili pred malým okamihom, že v tejto hodinke alebo v tejto polhodinke vám chceme predstaviť nový singel. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Novú letnú pecku od Sám sebou a Kaliho, volá sa Život je naj.
12: A o maličký moment privítame v štúdiu práve týchto dvoch pánov, Matúš so Sám sebou a
0: Kali za Kaliho.
12: Kali s Kali.
0: Kali s Kalim. Tak si na to počkajte, o chvíľku vám to predstavím, ale teraz

0: a Shania Twain u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. My sme Matúža Michaela.
1: Kali sa na slovenskom kúpalisku nevyzlečie do plaviek, aby ste boli v obraze. Hej. Aj to sme zistili, keď sme sa s ním a s Matúšom z kapely Sám sebou rozprávali o ich novej spoločnej pesničke. Volá sa Život je naj. Tancuj pri mne, kým sú
0: hviezdy nad nami. Cítim tam nejaké regéčko.
1: Áno, je tam niečo také, tak. Nejaké merengy.
0: Inak tento song prichádza presne 2 roky po legendárnej pohode, kde sa kapela Sám sebou spojila s Kalim po prvý raz. A aj Život je naj je letný hit, ako počujeme, ktorý sa nakrúcal v letných destináciách.
1: Evidentne milujete Chorvátsko, lebo tam ste natrčali videoklip.
0: Ako kto? Ja mám pocit, že Kali bol na Košariska.
2: Áno, ja som bol na Košariska.
0: Ja tú budku poznám, takú telefónu, alebo čo to tam je.
2: Ja som mal akože menší budget.
0: Nezostalo, hej?
2: Okay.
3: My sme to Chorvátsko otočili takto, že v stredu na obed sme leteli do Zadaru z Košic a na druhý deň...
2: A o mesiac
3: deň...
2: v stredu sa vrátili.
1: Na otočku.
3: Hneď na druhý deň sme vlastne leteli naspäť, pretože sme už víkend hrali. A ja som bol prvýkrát v Chorvátsku, takže ja nemôžem povedať, že ho milujem.
1: Ty si bol prvýkrát v Chorvátsku?
3: Hej.
0: A to prečo?
1: Po koľkých rokoch?
3: 33. Ale potom som vlastne išiel na dovolenku aj o mesiac prvýkrát, ale už na dlhšie, na 10 dní, dole k Dubrovniku. Dubrovník, trošku som zakopal. A teraz proste som, môžem povedať, že ja som si zamiloval trošku to Chorvátsko.
1: Vážne?
3: Aj, ja to mám rád.
1: Kali, ty tiež chodíš na Košariska len tak na otočku, alebo predsa len sa zdržíš na nejaký týždeň, dva?
2: Na Košariska? Vieš čo, v tej červenej budke sa tak zdržím tak 2-3 dní.
0: Je tam taká telefónna červená
2: budka. Je to taký detox pre mňa, vieš, ale nie, vieš čo, paradoxne na tých Košariskách som bol predtým, že týždeň?
3: Týždeň predtým
2: som tam točil klip iný s Jaelom, s Čistým, s Davidom Bilekom a s Petrom Pánom a týždeň na to som tam vlastne točil s chalami.
1: Čiže keď vás v lete budeme chcieť niekde stretnúť, tak treba ísť na Košariska?
2: Ja si myslím, že sme si to odtočili, tie Košariska.
0: No, nehovor.
1: Čo bude?
3: Ako je tam pekne.
2: Áno.
1: Aj si sa kúpal?
2: Vieš čo, to vôbec, ja sa nevyzlečem, kde sú ľudia.
1: Prečo?
2: Ešte som, nech som ešte tam, vieš, akože pracujem na tom už nejaké 2 roky.
1: Body pozitív, Kali, body pozitív.
2: Však ja som pozitív, len nerad by som sa videl na titulke Nové časy s nápisom, ja neviem, že Kali pre Boha, alebo čo, vieš.
1: Ale čo,
2: ešte to
1: si
2: proste,
1: to nerieš.
2: Ne, je to veľa lepšie, ako to bolo pred rokom, ale mám ešte čo, ale zas potom sa ma kúpaliska nezbavia.
1: Ale čo zahraničie, stihol si už nejakú dovolenku?
2: Ja som stihol, ja som bol na 5 dní v Turecku, iba tak s rodinou, lebo mi nejaké koncerty sa popresúvali, takže som stihol jeden krásny rezort, kde bolo v bazéne tak 165 tisíc ľudí.
0: Plus
2: si, to miesto, ktoré si v bazéne našiel o 8, nemohol si sa nikde pohnúť a ti ostalo, si tam v podstate len stál.
1: A ešte si sa aj oblečený kúpal.
2: Vieš, tam som sa vyzlečený kúpal, mal som plavky, lebo tam neboli tam žiadni Slováci, aspoň som žiadneho nezaregistroval. Čiže týchto 5 dní som stihol, ale už nemám kedy kam, ale ak niekde máme ten priestor niekde vybehnúť, tak s rodinou strašne radi chodíme do Valče, čiže tu na Slovensku. More mám odškrtnuté, Valče
0: bazén máš odškrtnutý v Turecku.
2: Bazén mám odškrtnutý, ďakujem pekne, už nikdy. Alebo mimo sezónu možno, len fakt tam bolo tak strašne veľa ľudí, že keď si chcel aj skočiť do bazéna šípku, tak proste si ťa popodávali na druhú na druhú stranu jazera.
1: Čo je to na
0: stage diving? To bol tréning na stage diving. To je to, čo sme zažili vlastne tento víkend, ale chalani, obaja ste rodičia, decka vás na dovolenke vyčerpali?
3: My sme prišli viacej dobití z tej dovolenky, ako oddychnutí, však s deťmi je to takto, že...
0: Ja neviem, prečo toto všetci máme, že prídeme z dovolenky a ja potrebujem ešte týždeň, ako som ti to hovoril, keď sme prišli z Grécka, ty prikývuješ, Kali.
2: Úplne, čo si, ja som sa vrátil nome, že ráno o 8 na letisko, ja som o 14 odchádzal do Revúcej a mne dovolenka vlastne začala v aute smerom do Revúcej.
0: Keď si odstal 5 dní z malou v bazene, tak vtedy si sa mohol trošku už konečne uvoľniť.
2: Na tobogánoch, po 100 rokoch na tobogánoch, vieš. My sme tam došli, že v nedeľu na obed a ja som aj keď hovoril v pondelok večer, že akože keby v útorok ráno letíme domov, že som v pohode.
1: Slovenským hitom týždňa je pesnička Život je naj. Je to song kapely Sám sebou, kam opäť ale prizvali Kaliho.
2: Veľmi sa mi skladba ľúbila. Chalanov som si za tie roky naozaj obľúbil, že aj keď dobre si nevymieňame nejaké SMS-ky často, ale mám ich ako za kamarátov už. Čiže veľmi rád s nimi aj robím, aj keď sa niekde stretneme. Na jednej strane je škoda, že Pohoda bola prvá, lebo vieš, že tá Pohoda naozaj
1: vystrelila.
2: To extrémne proste dalo laťku vysoko a už vlastne som sa bál toho, že ľudia budú porovnávať všetko ostatné s ňou. Našťastie sa mi to nestalo, aspoň v mojom okolí to každý bere úplne ináč. Je to presne tá vec, ktorú v rádiu neprepneš, že je to taká príjemná proste vec.
0: No, dobre, tak sme zvedaví, tak hádam neprepnete, pretože toto je nový slovenský hit týždňa. Na tento týždeň je to kapela Sám sebou a Kali a volá sa Život je naj. Poďme si ho vychutnať.

0: 1995 a Rembrandt naozaj dobíja všetky čárty na svete. I'll Be There For You sa objavila ako titulná skladba k legendárnym priateľom a Rembrandt si mohli povedať zarobené.
1: Zarobené. A popri tom si mnoho ľudí myslí, že to je ich prvý singel alebo taká, že prvá veľká pesnička, ale pred ňou bola ešte predsa len táto jedna. Baby.

0: Ne. A popri tom si mnoho ľudí myslí, že to je ich prvý singel, alebo taká, že prvá veľká pesnička, ale pred ňou bola ešte predsa len táto jedna. Baby, oh, yeah. That's just the way it is, baby. Just the way it is, baby. Poznáme určite viacerí.
1: Do tejto skladby som sa narodila.
0: Hej, tvoj rok narodenia?
1: Presne tak.
0: OK, to znamená 8...
1: Dobre, buď ticho. Vieš čo?
0: Pre porovnanie. Výborná skladba, ale...
1: Tá je iba jedna. A my sme si ho hrali v vašom letnom rádiu. Verím, že máte aj letný vibík, lebo vonku to teda letné je. A pôjdeme sa tam pozrieť s Majsou.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Maj, si tak trochu zdesenie s pokrčeným obočím pozeraš na tú mapku
3: SHM-u. Hej, úplne. Pozerám, že stále sa neochladzuje nejak výraznejšie tých 36 stupňov na juhu Slovenska a nie sa, sa pustiť
0: no, práve
3: pod
0: naopak.
3: Túto hodnotu.
0: Že sa akože stále otepluje,
3: áno,
0: mám pocit.
3: Áno, presne tak. A zajtra zostaneme aj na týchto číslach. Na juhu to má byť do 36 stupňov, na severe okolo 29. Aj tá situácia bude veľmi podobná. Prevažne slnečný deň, severa východ môže rátať s prehánkou a výnimočne aj s búrkou.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Polícia počas akcie Road Pole Speed zaznamenala minulý týždeň viac ako 4000 prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň zadržali 161 vodičských preukazov. Ivanovi Novotnému a Metodovi Špačekovi doručili list podpísaný osobne Matúšom Šutajom Eštokom, v ktorom minister vnútra odmieta zápis ich manželstva na matrike. Podľa denníka N minister tvrdí, že matrika nemôže ich manželstvo zapísať aj napriek tomu, že Slovensko musí rešpektovať právo Európskej únie. Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,4. Úrady na sociálnych sieťach píšu aj o zranených. Otrasy pocítili aj obyvatelia Bogoty a viacerých častí Kolumbie i susedného Ekvádoru. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vysla vo Varšave klesla na rekordné minimum. Situácia by sa podľa hydrológov mohla zhoršiť koncom augusta, keďže predpovede naznačujú, že v najbližších týždňoch budú teploty nadpriemerné a zrážky pod priemerom.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Hlásite nám hromadnú nehodu na diaľnici D1. Je to pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a z troch pruhov je prejazdný iba pravý. Viete, čo to znamená kolóny. Pri Radkove v smere do Kráľovian je po nehode minimálne hodinové zdržanie v oboch smeroch. Osobné auta môžu ísť cez Terchovú. Ďalšie nehody za Červeníkom v smere do Trakovíc, pred Malou Idou v smere z Košíc Šace, v Košiciach na Slaneckej v smere do centra, za Nižnou Hutkou v smere do Košíc a aj v Košiciach Bystrickom Klečenove v smere na Dargov, tam sa zdržíte.

0: zóny sú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny v oboch prípadoch asi 15 minút. Na D1 je neprejazný tunel Branisko v smere do Prešova pre skrížený kamión, treba ísť po starej ceste. Kvôli cestárom čakáte v Bratislave na moste Lanfrankony smer Petržalka. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracujú a zdržia vás aj na príslope v oboch smeroch a R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian je úplne neprejazná. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Račianska a pekná cesta, nefungujú semafory. Na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere k Bilej je odstavené auto a na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan sa pomaly presúva kamión s defektom. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Počúvate popoludnejšiu show, sme s vami aj po pol piatej.
3: Kedysi sme mali vrchol Horúčavy na obed, ale dnes je to už inak.
2: Aktuálne mapka SMM potvrdzuje najvyššie denné teploty práve v tomto čase.
3: Tak si dávajte na seba pozor, buďte v tieni a dajte si za fľašku
2: vody.
1: A Michaela na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: extrém hit tohto leta minimálne a zremixovaná skladba, ktorá dostala nový šat, samozrejme ten originál dobre poznáme z 90-tok, ale Felixien Cascada urobili novinku Boy You Turn Me, ste počúvali vo vašom letnom rádiu. My sme Matúša Michaela.
1: Čaute, takouto veľkou radosťou ideme v podstate aj do veľkých správ, no.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Počujem slovo správy, radosť vo mne. Naozaj.
1: Už o 10 minút veľké správy, ukáž radosť. No, a čo v nich, Majsi?
3: Premiér pripúšťa, že čelíme klimatickým zmenám. Jedným z riešení je podľa neho zavlažovanie, inak štát nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť.
4: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné.
3: Teplo a sucho ohrozuje ďalšie krajiny. Francúzsko a Británia sa už pripravujú na piatu tohtoročnú vlnu horúčav. A samozrejme už o pár minút vám povieme aj, ako bude u nás.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: chvíľu bude 17 hodín a o 12 minút tu máme nuggetky, takže ideme končíme. Maj sa, čo si dáš, objednaj mi 20 nuggetiek. A vy čo budete mať na večeru? Uľudne sa nám pochvalte.
1: Určite áno, nejaký letný langor s kovčou to určite zachráni, ak by neboli takéto vymoženosti. A my sa tešíme na vás, že vás budeme znova počuť a snáď aj zabávať zajtra.
0: My sme Matúš a Michaela, ahojte.
1: Ahoj.
2: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
12: Premiér priznal klimatické zmeny. Únia miest žiada štát o aktívnejší prístup a farmári chcú konkrétne riešenia.
13: Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
12: Lesy Slovenska anonymizujú údaje v aplikácii Otvorené drevo. Podnik tvrdí, že to robí na základe podnetov obchodných partnerov. Opozícia to kritizuje.
14: Ja sa pýtam, požiadavka ktorých obchodných partnerov to bola, že sa nehanbite. Vy čvarga zlodejská, že sa nehanbite.
12: Na ďalej horúcich 36 stupňov na severe a východe môže aj sprchnúť. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Dominika Turiaková.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Premiér Robert Fico pripustil, že čelíme klimatickým zmenám. Štát podľa neho nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť bez rozsiahleho zavlažovania. Dodal, že v ústave zakázali vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami. Podľa farmárov by sme sa mali v časoch extrémnych horúčav a sucha zamerať najmä na vodozádržné opatrenia.
16: Aj Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Hovorkyňa Daniela Piršelová dodala, že ak sa má dosiahnuť zmena k lepšiemu, časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách s podporou štátu.
13: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
16: Premiér Robert Fico vo víkendovom videu pripustil, že čelíme klimatickým zmenám.
17: Nebojte sa, nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nesme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
16: Premiér chce zavlažovanie riešiť cez medzinárodný miliardový PPP projekt a obhajuje rokovania so Spojenými arabskými emirátmi. Farmár Jozef Žatko z Ostratíc pre Express dodal, že riešením od štátu by bolo aj vytvorenie vodných rezervoárov.
18: Zvolať všetkých aktérov, povedať si aj s nejakou obrovskou rezervou, že tak teda dobre, potrebujete rezervu vody na 3 mesiace, na 6 mesiacov. Ako sú tam vyriešené pozemky, lebo väčšinou po vode rieky vlastní štát, ale okolo sú všetko družstevné rozbité pozemky, ktorých môžu mať, ja neviem, 20-30 vlastníkov.
16: Žatko hovorí, že kvôli suchu sú škody na úrode, menej obilnín a celkovo menšie plody. Na rozdiel napríklad od Poľska, kde vlaha prišla v podobe dvojtýždňových búrok.
18: Čiže by sme radi poprosili zákazníkov, keby tolerovali aj to, že tento rok to jablčko nebude úplne veľké, väčšie ako ľudská dlaň. Marhule, broskyne jednoducho padajú zo stromu, lebo sú uvarené. Viac ovocia musíme spracovávať do priemyslu. Na Slovensku pestujeme nejakých 70-80 tisíc tón jablok, v Poľsku sú to 4 milióny. Akékoľvek jablko, ktoré sem prichádza z Poľska, je automaticky 15 centov lacnejšie na pulte.
16: Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider dodal, že evidujeme aj nedostatok sena ako krmiva pre zvieratá.
19: Teraz sa chovatelia dostávajú na takú úroveň rozhodnutia, kde musia zvážiť, že či si dané zvieratá ponechajú, alebo ich budú musieť teda predať alebo utratiť. Hovoríme o koňoch, hovoríme o hovädzom dobytku.
16: Nedostatok zrážok sa prejavuje na klesajúcich hladinách riek aj vodných nádrží. Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánuje vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Opozícia avizované riešenie kritizuje a hovorí o strate kontroly štátu nad vodou.
12: Rezort vnútra odstráni dva sporné radary. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, cez víkend už nebola na svojom mieste. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný tak, aby boli podľa rezortu vylúčené pochybnosti. Podrobnosti pridáme v ďalších správach.
16: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky optimalizuje aplikáciu Otvorené drevo. Po novom budú anonymizované údaje tretích strán. Podnik tvrdí, že to robí na základe podnetov obchodných partnerov a ochranných dát. Podľa Alojza Hlinu z SAS má zmena zakryť to, kam išlo drevo. Údaje v nej sa podľa Hlinových slov anonymizujú v čase aj smerom dozadu.
14: Že vraj to bola požiadavka obchodných partnerov. Požiadavka ktorých obchodných partnerov, že sa nehambite. Vy čvarga zlodejská. Kontaktoval som zväz pracovateľov dreva. To je profesná organizácia. Nič také nepožadovali.
16: Aplikácia Otvorené drevo poskytuje prehľad o predaji a pohybe dreva. Demokrati odmietajú utajovanie kľúčových údajov v aplikácii a vyzývajú ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča na jej okamžité úplné obnovenie.
12: Francúzsko a Británia sa pripravujú už na piatu tohtoročnú vlnu horúčav. Služba Meteo France varovala, že sa teploty na juhovýchode krajiny budú od utorka znova blížiť k 40 stupňom. Británii začne zasa zajtra platiť pre väčšinu Anglická druhá najvyššia výstraha a teploty sa majú dostať na 36 stupňov.
20: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Naša bežkyňa Daniela Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročná atletka finišovala v prvom rozbehu s takmer sekundovou stratou na víťaznú Rakúšanku Pressler. Ako povedala pre STVR, nebežalo sa jej ľahko.
21: Tak bolo to dosť cítiť na tej prvej 200-ke, fúkal silný protivietor a celkovo tak ťažko sa bežalo, aj taký ťažký beh som mala pocitovo, takže verím, že zajtra to bude lepšie.
12: V semifinále, ktoré je na programe v útorok predpoludním, sa Ledecká pripojí Geme Zapleta. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela.
20: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
22: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. Slnečný deň s pribúdajúcimi oblakmi najmä na severe či východe Slovenska, ktoré tam môžu priniesť lokálne zrážky alebo výnimočne búrky. Bude veľmi teplo, pre sever do 29 a na juhu až do 36 stupňov.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
22: Dopravný servis Rádia Express.
12: Po 17. zdravím aj na cesty. Hromadnú nehodu hlásite z diaľnice D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Prejazdný je tam iba jeden pruh, stojíte v kolónach. V Bratislave je nehoda na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta. Ďalšia pri Radkove v smere do Kráľovian, kde si počkáte asi hodinu. Osobné auta môžu ísť cez Tierchovú. Okrem toho pribudli nehody vo Vrábľoch, za Teskom v smere do Veľkého Lapáša, pri Trenčianskom Ďure v smere do Ležiachova a za Tatranskou Javorinou v smere do Poľska. Kolóny na pol hodinu stoja na výjazde do Hubovej z Ružomberka a 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. D1 tunel Bránisko obojsmerne neprejazdný, skrížil sa tam kamión, treba využiť starú cestu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zdržíte sa a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Takisto kvôli cestárom čakáte na Príslope, a to obojsmerne, a R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian je uzavretá úplne. Pozor si dajte v Bratislave na prekážku na Lamačskej pred Patronkou v smere od Teska je odstavená dodávka a mobilný radar jazdí medzi Tlmačmi a Levicami, je to tmavomodrý Golf kombi. Na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
22: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, pekný pondelok večer vám prajem. Koľko hodín už dnes fungujete? Zvládate to? Ešte stále? Neroztopili ste sa? A ešte sa vám nezaparil mozog? Je čas sa zastaviť na chvíľu a povedať si, že máme deň leňošenia. Tak leňošme aspoň na chvíľu. Nevadí, že ste práve prišli na nočnú alebo do práce. Hovorím, že je čas vyložiť nohy. Kiež by to takto fungovalo, no. Nefunguje úplne, ale nevadí. Ja som tu od teraz s vami a užijeme si to. Či už ste v práci, alebo kdekoľvek inde. Môžeme to spolu roztočiť a mať dobrú náladu. Aj so skvelou hudbou z Expressu.

0: Na Expresse kráľ letných hitov Alvaro Soler, La Cintura nám doznieva momentálne, pretože máme leto, tak sa to dobre počúva.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: To leto aj poriadne cítime stále ešte. Ono sa hovorilo veľa o tom, že má prísť nejaké ochladenie. Nehovorili úplne, že však to bude veľmi citeľné. Možno nejaký...
2: Tak na kabát to nebolo. No, aj keď teda ja som v klube pod 30 a to bohužiaľ nehovorím o svojom veku.
0: Ale tiež som v klube pod 30. Bohužiaľ presne tiež tak. Tam vekovo nepatrím, nevadí.
2: Presne tak.
0: Ale teda stále nad 30 teraz.
2: 36 dnes a možno sme túto hranicu aj prekročili. Zatiaľ teda na 36 stupňov juh Slovenska. Zajtra to bude veľmi podobné. Taký slnečný útorok by to mal byť. Na severe a

0: 30. Bohužiaľ, tiež tak tam vekovo nepatrím, nevadí.
1: Presne tak.
0: Ale teda stále nad 30 teraz.
1: 36 dnes a možno sme túto hranicu aj prekročili. Zatiaľ teda na 36 stupňov juh Slovenska, zajtra to bude veľmi podobné. Taký slnečný útorok by to mal byť. Na severe a východe môžu oblaky pribudnúť. No, lokálne možno prinesú nejakú tú zrážku alebo výnimočne búrku. Teploty tam budú do 29, na juhu od 5 do 36 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 17.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme niekoľko nehôd v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta. Pri Radkove v smere do Kráľovian asi hodinu si počkáte. Pri Dojči v smere do Šaštína stráží pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. A aj v Košickom Klečenove v smere na Dargov. Tam je takisto zdržanie. Kolóny ešte hlásite na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Je to na hodinu. A na výjazde do Hubovej z Ružomberka asi na pol hodinu. Pre skrížený kamión je na D1 tunel Branisko obojsmerne neprejazdný, využite starú cestu a pozor aj na prekážky. R1 pred Sereďou v smere z Trnavy hlásite na krajnici 2 odstavené dodávky. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je žena, ktorú spoznáte kedykoľvek podľa hlasu Anastasia. Aj svoju ženu určite spoznáte podľa hlasu minimálne vtedy, keď na vás kričí.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Ale práve preto sa na Expresse staráme o to, aby ste mali dobré vzťahy, aby na vás žena nekričala potom doma. V dnešnej dobe je ale mimoriadne ťažké nájsť čas sám aj pre seba. Pretože áno, ak máte rodinu, snažíte sa to rozdeliť nejako a myslíte hlavne na druhých, pravdepodobne. No ale aj výskumy už dávno dokázali, že a to, aby ste mali dobré vzťahy s ostatnými, potrebujete poznať sami seba a hlavne sa starať o seba. Nie vždy sa to však dá, na to prišli Simona a Joe Trendy tiež.
2: Tak presne je to o tom, že ty veľakrát, že neurobíš niečo kvôli tomu, že hľadaš výhovorky a vieš si ich nájsť strašne veľa, že prečo toto neurobíš a sám sa si nahromadíš, že veci.
3: Áno, to je to, že ten mozog ti to prirodzene posiela, že ty máš pocit, že je to akési tvoje svedomie, alebo neviem, pomaly šiestý zmysel ti hovorí, že nie, nechoď radšej tam sama si háčkovať do kaviarne a počúvať pesničky. Je to, nebolo by dobre, deti by sa zobudili, neviem čo. Vieš, že
2: tak pokiaľ tak nahlas hačkuješ, tak hej,
3: nie,
2: kričíš
3: ale
2: pri tom.
3: Niekedy
2: nechoď prať do Dunaja.
3: Veľa žien si to odopiera, tie záľuby alebo nejaký voľný čas a vlastne hra, nie že hrá to na obeť. To je zlé pomenovanie, ale ako keby, vlastne ja to tak mám, že ja sa cítim dobrá mama, keď trpím. Že mi není dobre, tak vtedy som akože dobrá mama a držím a prátam a umýte a neviem čo. A to je proste úplne ten
2: to je nič moc.
3: No to je taký ten projekt, ktorý mali naše mami a staré mami a ktorý ako keby my tiež máme a potom zbytočne robíš fakt, že vyčítky všetkým okolo, že niekedy je úplne v pohode zobrať si čas pre seba, byť spokojná, mať šťastnú rodinu, neriešiť, že fakt je to OK.
0: Tak ja to teda prehodím teraz aj na mužov. Aj pri mužoch je to OK niekedy myslieť iba na seba a nájsť si ten čas. Lebo potrebujeme sa sami o seba starať, či už sme muži alebo ženy. Takže na to myslíte a viac si vypočujete v show Vzťahy SRO v podcastovej aplikácii Rejo. Tak odporúčam, klikajte, počúvajte.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Pamätám si, že som bol ešte na základnej škole a spieval som si so spolužiakmi túto skladbu a ešte som ani netušil o tom, že čo vlastne ten text znamená. No a dnes už viem, áno, mali by sme sa všetci aj v tejto dobe, aj v tomto roku zamyslieť nad tým, že by sme mohli byť k sebe trochu lepší a možno by to bolo fajn. I'm the smile, ľudia nie sú zlí, nám doznieva na Expresse, tak to tesne pred 18. hodinou. Láďo pozdravuje.
1: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Bankroty pre neuvážené pôžičky čoraz viac postihujú aj seniorov. Po silnom zemetrasení v Kolumbii hlásia najmenej 20 obetí. Aj zajtra má byť horúco, so zrážkami iba lokálne. 18 hodín, pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Leto prinieslo na Slovensku viac osobných bankrotov, pribúdajú medzi nimi seniory. Do problémov sa môžu dostať napríklad pre neuvážené nákupy na splátky či ručenie za svojich príbuzných. Stúpa tiež počet bankrotujúcich 80-tníkov. Obyvateľom, ktorým úvery prerastú cez hlavu, sa pokúša pomôcť aj štát. Pri úradoch práce prevádzkuje vďaka zdrojom z Európskej únie desiatky poradní komplexnej pomoci. Priebeh konzultácií vysvetľuje právna poradkyňa Lenka Jančovičová.
5: Prvotná fáza toho poradenstva je vždy dôkladná hĺbková analýza celej tej klientovej situácie a následne z tej situácie vlastne klientovi vieme ponúknuť v spolupráci s ekonómom a s psychologom vždy nejaké minimálne 2 až 3 možnosti riešenia tej jeho situácie.
3: Do bankrotu sa v júli dostalo 612 dlžníkov, čo je zatiaľ najviac v tomto roku a zároveň najviac od októbra 2025. Podľa slova Credit Bureau najviac ich bolo v produktívnom veku a z hľadiska regiónov v Košickom kraji. Podrobnosti o štátnej pomoci sú na webe www.pomahamedlžnikom.sk. TISA predložila parlamentu nomináciu na prezidenta. Vládnúca strana navrhuje Andráša Baku. Premiér Péter Maďar oznámil, že voľba prezidenta bude v útorok popoludní. 73-ročný Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Okrem iného pôsobil v minulosti aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a ako predseda Najvyššieho súdu. V roku 2011 ho však odvolali potom, ako kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána v transformácii justície. Fides avizoval, že sa na voľbe nezúčastní. Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,4. Vyžiadalo si 20 obetí, väčšinu z nich v meste Pereira. Najmenej 6 letísk v krajine hlási po zemetrasení škody a z bezpečnostných dôvodov všetky prerušili prevádzku. Do Pereiry už smeruje prezident Alberto de la Espriela, ktorý zvolal zasadnutie krízového štábu.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Futbalisti Banskej Bystrice len pár kôl po začiatku novej sezóny menia trénera. Klub opúšťa Juraj Jarábe, ktorý so svojimi zverencami nedokázal v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 patrí Dukle posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom najvyššej ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Na lavičke ho nahradí Daniel Valach.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Ešte takto po 18. je veľmi teplo na juhu Slovenska, okolo 35 stupňov. V noci to klesne od 23 do 17 v južnej polovici, inde môže byť do 11 stupňov. Zajtra cez deň ale podobne, veľa slnka sem tam na severe a východe lokálne so zrážkami a teploty 29 pre sever a 36 stupňov na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj na cesty, tam sú tri staršie nehody v Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova, pri Dojči v smere do Šaštína Stráži a v Košickom Klečenove v smere na Dargov. Hodinovú kolónu ešte hlásite na konci D1 pri Turanok v smere do Kraľovian a zdržíte sa aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Pozor si dajte aj na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, je tam v strede cesty pneumatika z kamiona. A teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Kebyže niekam letíte a máte na výber sedenie pri uličke, alebo pri okne, alebo v strede, čo si vyberiete? Niekedy je to jednoduché, alebo viete, kde chcete sedieť, niekedy je to ťažké a teraz neviete vybrať, kde bude to najlepšie sedenie. Ale skúste, pretože letušky prezradili, že, alebo aj odborníci prezradili, že aj to, čo si vyberiete, môže o vás niečo prezradiť. Takže pokojne, ak chcete, napíšte mi, že čo by ste si vybrali, či uličku, okno, alebo stred. A ja vám potom poviem, čo to o vás prezradza. Dobre, takto znie dohoda. Dohoda je aj taká, že vy si môžete vyložiť nohy a ja vám budem ďalej hrať skvelé hity z Expressu. Nech sa páči. Lately.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: You make me wanna a blue na Expresse, song, ktorý veľmi dobre všetci poznáme. Skvelý hit tejto kapely. 18 hodín a 18 minút k tomu. Láďo pozdravuje z Expressu. Máme tu pondelkový večer 10. augusta a už len pár dní ostáva do dňa, kedy sa bude vo veľkom utekať a bežať. Pre dobrú vec.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Už po druhý raz bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tým a práve preto, aby splnil detské sny. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12-členné družstvo, ktoré sa zapotí na 345-kilometrovej trati. V Jasnej pobeží až do Bratislavy a nebude medzi nimi chýbať napríklad aj šéf hudby Rádia Express Andrej Kratochvíľ, Barbora Chlebcová, moja kolegyňa, alebo žena môjho dobrého kolegu Matúša Krnčoka, Nina pobeží taktiež. Našim cieľom je teda nielen dobehnúť do cieľa, alebo teda ich cieľom, nie len dobehnúť do cieľa, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. Pri plnení týchto detských snov sa bude, predstavte si, aj vrtieť bokmi.
2: Ja sa volám Martinka. Mám 8 rokov. Chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
0: Dobre, a možno podporíme aj budúcich reprezentantov.
3: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: A vy môžete pomôcť. Za našu nadáciu, ako som vravel, pobeží aj šéf hudby Andrej Kratochvíľ. Aký bol jeho detský športový sen?
4: Ja som odjak živa športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič, a tak som sa snažil všetky športy skúšať a vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako, ale baví ma to dodnes. Takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
0: Matúš z popoludnejšej show to vyriešil veľmi šalamúnsky, nepôjde bežať on, ale poslal svoju ženu Ninu. Prečo teda ona pobeží?
5: Tým, že som mama, tak mi je táto téma veľmi blízka a určite budem sa snažiť čo najlepší výkon podať, hlavne kvôli každému dieťatku, ktorému pôjde táto pomoc.
0: A to je veľmi pekné. Štartuje sa v sobotu 15. augusta skoro ráno a bežcov v cieli potom privítame v nedeľu 16. augusta podvečer. Vy môžete podporiť a pomôcť deti alebo detské sny a aj tak, že nepobežíte, ale pošlete si SMS-ku s textom Leto na číslo 822, prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov a celé 2 eurá pritom idú nadácii. Alebo zase môžete kliknúť na web nadaciadobryskutok.sk, kde je zverejnené číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú čiastku. A tam nájdete aj fotky všetkých 12 detí spolu s popisom ich športového sna.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: hudba, party hudba, na to, že je pondelok večer, vôbec mi to neprekáža, vôbec mi to nevadí, dobre je to aj takto, nech len znie takáto hudba, budeme si to užívať, budeme sa baviť, verím, že si to užívate aj vy a že ste sa neroztopili dnes, pretože pokračujú nám tie vysoké teploty aj o takejto hodine, a ešte stále máme také vysoké teploty, Maji.
1: Vieš čo, ešte chvíľu to potrvá, kým sa to trošičku vychladí, napríklad konkrétne Dudince 35,2, 2 desatiny stupňa, Gabčíkovo 35,5 stupňa. Zajtrajšie maximum bude 36
0: Takže
1: stupňov.
0: Takže opäť pôjdeme tak vysoko.
1: Opäť pôjdeme do tých rozpúšťacích teplot.
0: Pripravím. Aspoň vieme, čo máme čakať. No.
1: Bude prevažne jasná obloha sem tam aj s oblakom a na severe a východe zriedkavo aj prehánky alebo búrky. Teploty do rána 17 až 11, v južnej polovici miestami 23 až 17 stupňov. Denné vystúpia na 30 až spomínaných 36. V severnej polovici bude menej 23 až 29 stupňov.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja. Prečo platiť viac?

0: lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
3: Veď tam máš napísané len čerstvé.
2: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
3: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Chladnička beží.
10: Wi-Fi funguje.
9: Mobil sa nabíja.
10: A elektromer sa teší.
9: To teda áno.
11: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: 18:31 za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú v Košickom Klečenove v smere na Dargov. Skrížený kamión hlásite na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný, obídete to po starej ceste. Na D1 hlásite dve obmedzenia. Pred odpočívadlom Zeleneč v smere z Osenca je tam na krajnici odstavené osobné auto a pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je v strede cesty pneumatika z kamióna. Ešte pozor na tri radary, tie merajú na výjazde z Bratislavy na D1 do Osenca, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

toho zbehli sme sa perfektne na Expressa, ale Farben, René Miller a Body Body Talk nám doznieva 18 hodín a 48 minút k tomu. Ja viem, že už máme pomaly záver dnešného dňa, je čas urobiť si nejaké plány na zajtra, ak máte voľno, tak možno nejaké odporúčania pre vás mám, pretože napríklad vo Vranove na Topľov sa uskutoční od zajtra a bude to taká dvojdňové podujatie. Letný jarmok, kde samozrejme všetko potrebné, čo k jarmoku patrí, tam bude, aj keď teda letný jarmok sa vraj tradične uskutoční bez sprievodného kultúrneho programu. A to si dovol, si hovorím v tejto dobe, takže môžete tam zavítať a niečo možno si aj odnesiete. Potom tu mám pre vás historické potulky Malackami, také letné večerné prechádzky mesto Malacky so sprievodcom, ktoré povedú týmto mestom. Zaujímavé to môže byť pre tých, ktorí milujú históriu a niečo nové sa dozvedieť. Začiatok od 18. zajtra, takže niečo pre tých, ako vravím, ktorí sa chcú aj túlať trochu, a ak sa nechcete túlať a byť iba na jednom mieste, tak kdekoľvek budete, Perzeidy máme teraz aktuálne, budú padať, myslím, že vrchol je 13., ale určite keď sa pozriete aj zajtra večer na nočnú oblohu, uvidíte možno padať nejaké hviezdy a niečo si budete prijať, možno sa to aj splní. Ak si prajete skvelú hudbu, nech sa páči, hráme si ďalej z Expressu.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Vynikajúci Adam Ďurica, zatancuj si so mnou, ja si zatancujem, ak veľmi bude ešte prosiť, ale pokojne to môžem nechať aj na vás. Vy si taktiež zatancujte, ak máte priestor a máte s kým. Je tu pondelok 10. august, Láďo pozdravuje z Rádia Express.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov

0: Web vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité odstránenie dvoch testovacích radarov. Silné zemetrasenie v Kolumbii už má viac ako 70 obetí. Aj zajtra budú platiť výstrahy pred vysokými teplotami. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, cez víkend už nebola na svojom mieste. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby boli vyhodnotené bezpečnostné riziká. Podľa ministerstva boli tieto zariadenia iba v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu. Po medializovaných informáciách o údajnej ruskej stope aj dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruskej federácie. Podľa rezortu vnútra má zariadenia preveriť Národný bezpečnostný úrad. Na problém poukázalo opozičné PS a najnovšie aj KDH žiada, aby minister vnútra jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a žiada vyvodenie personálnej zodpovednosti. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Hovorkyňa Daniela Piršelová dodala, že ak sa má dosiahnuť zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách s podporou štátu.
3: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
1: Premiér Robert Fico vo víkendovom videu pripustil, že čelíme klimatickým zmenám.
4: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
1: Štát podľa neho nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť bez extenzívneho zavlažovania a dodal, že v ústave zakázali vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami. V Kolumbii bolo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Neprežilo ho najmenej 74 ľudí. Najmenej 6 letísk v krajine hlási škody a z bezpečnostných dôvodov prerušili svoju prevádzku. Zemetrasenie udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José de Palmar v hĺbke asi 107 kilometrov. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Hasiči sa pokúšajú dostať pod kontrolu požiar na juhozápade Španielska, zatiaľ bez úspechu. Oheň sa rýchlo šíri v dôsledku premenlivého vetra a náročného terénu. Kvôli plameňom už museli evakuovať okolo 800 ľudí. Požiar sa rozhorel ešte minulý týždeň v provincii Huelva v Andalúzii. Oheň v súčasnosti obklopuje 20 000 hektárov pôdy. V krajine tento rok horeli lesy na viacerých miestach a približne 30 z nich si vynútilo evakuáciu 10 000 ľudí, najmä v centrálnej oblasti krajiny. S horúčavami treba rátať aj zajtra, sú vydané opäť výstrahy 1. a 2. stupňa. Na 35 stupňov môžu vystúpiť teploty v okresoch Krupina, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš, Levice a Nové Zámky. Obloha zajtrajšia bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a na severe a východe sa môžu vyskytnúť zriedkavé prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 19. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a začíname dvomi novými nehodami. Jedna sa stala za Vrábľami v smere do Teliniec a ďalšia v Bojniciach na Nemocničnej za Lidlom v smere na Školskú. Skrížený kamión hlásite na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný, obídete to po starej ceste. Na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy si dávajte pozor, v strede cesty je pneumatika z kamióna. No a ešte hlásite 3 radary, jeden meria na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca, ďalší na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a ešte jeden je v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete hlásiť postrehy z ciest na toto bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

okno, ulička alebo stred, ktoré sedadlo si vyberiete v lietadle. Zisťoval som u vás, že čo si vyberiete, keby máte na výber. Väčšina písala, že okno by si vybrala. Aj ja, priznám sa, aj keď ani tá ulička nie je úplne na zahodenie. A zisťoval som to preto, pretože odborníci prišli s tým, že dá sa podľa toho, čo si vyberiete, zistiť, že aký ste typ človeka alebo čo preferujete. Takže sedadlo pri uličke, ak si vyberiete, pravdepodobne uprednostňujete voľnosť pohybu a praktickosť pred maximálnym pohodlím. A myslím si, že asi aj často chodíte na vecko a to sedadlo to najlepšie umožňuje. Sedadlo pri okne, milovníci týchto sedadiel bývajú podľa letušiek najmä ľudia, ktorí chcú počas letu oddychovať alebo si vychutnávať výhľad. Presne tak, oprieť si hlavu o okno a spať, to sa dá, tam je to fajn. No a tí, ktorí si vyberajú sedadlo v strede, asi nemali na výber. Jednoducho nič iné mi z toho nevychádza, pretože nevyberajú si ľudia sedadlo v strede. Ale ja si vyberám skvelé hity na Expresse. Alex Warren teraz. How

0: Užívate si skvelú hudbu z Rádia Express. Lorin, Euphoria nám doznieva. Je to pondelok 10. august, Láďo pozdravuje a možno by vám to znelo lepšie na nejakom novom Bluetooth reproduktore, ale nemáte ho. Chceli by ste ho? Dá sa získať. 10 sekúnd o tom môže rozhodnúť, či ho získate alebo nie, a 5 skladie, 5 pesničiek za 10 sekúnd. To je taká 10 sekundovka Martina Nikodýma, ktorú hrá s vami každú sobotu počas svojej popoludnejšej show. No a vy môžete za to, keď uhadnete názvy 5 pesničiek v tých 10 sekundách, kde ich ukryl, tak získať práve tento spomínaný Bluetooth reproduktor. Poďme si dať jeho aktuálnu 10 sekundovku. Určite by ste niečo vedeli aj teraz, tak to hneď z fleku z hlavy. No a ak viete viac, alebo prípadne si trúfate uhadnúť tých 5 pesničiek a vyhrať Bluetooth reprák, tak choďte na web express.sk.
1: Horúce hity na Expresse.
2: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najlepšie nové hity.
3: Radio X.

0: Letné hity k tomuto počasiu jednoznačne patria. Pitbull, I Know You Want Me. Ale tak sme vaše letné rádio, Rádio Express, tak práve preto si aj takto skvelo letne hráme. A letne to bude aj vonku a už vieme, že čo môžeme očakávať, lebo máme to tu aj posledné dni, takže aj zajtra maj slnko, teplo.
1: Presne tak, ako hovoríš. Treba rátať s horúčavami aj zajtra. Sú opätovne vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Na 35 stupňov môžu vystúpiť teploty v okresoch Krupina, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Levice a Nové Zámky. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a na severe a východe sa môžu zriedkavo vyskytnúť aj prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o 19.30 pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla pred Dolným Kubínom v smere z Vyšného Kubína. Staršie dokumentujú za Vrábľami v smere do Teliniec, v Bojniciach na Nemocničnej za Lidlom v smere na Školskú. Na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je stále v strede cesty pneumatika z kamióna a radary merajú na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu, na výjazde z Krásna nad Kysucov do Čadce, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a ešte ich hliadka je v Bartošov Lehvodke v smere do Starej Kremničky. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber. My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity.

0: Nám aktuálne znie na Expresse 19 hodín 48 minút. My ticho počuť nechceme, hlavne nie po 15. Pretože po 15. máte každý druhý pracovný deň u nás šancu vyhrať veľké peniaze. Aj dnes tu bola tá šanca, ale máte 10 sekúnd na to, aby ste zdvihnili ten telefón so správnym heslom. Čakalo sa a bolo to dnes naozaj napäté. Ale nakoniec...
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
1: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Rado sa stalo, nie sú naše.
1: Ja hádam aj pitne z tohto.
4: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami
0: rozumiem. Tak, vydržal Vojto, zazvolená sa potešil a má sa s kým podeliť.
1: Mám vnúčence, deti dve.
4: Počkaj, ale teraz sú tam s tebou?
1: Nie, teraz som len s manželkou tu.
3: Dobre, tá manželka už vie, čo sa deje? Už chápe?
1: Áno, už sa usmieva.
0: Tak, už vie, že peniaze sú, že dobré. Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, takže najbližšie si zahráme v stredu. Opäť o krásnych uletených 26 tisíc eur. Budú vaše, ak zdvihnete telefón po 15. do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Sucho je už na vyše polovici nášho územia a hrozí jeho rozšírenie aj na sever. Silné zemetrasenie na západe Kolumbie má už minimálne 77 obetí. Aj nás zajtra sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Extrémne sucho je aktuálne na približne 59% územia, a to najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku. Podľa SHMU pod hranicou 50% je nasýtenie na viac ako 90% územia. O zlej situácii hovorí aj farmár Jozef Žadko zo Stratíc.
3: Teraz máme katastrofickú situáciu, konkrétne u nás rieka Bebrava netečie, takže zavlažujeme fakt, že v veľmi obmedzenom režime. Už mi kolegovia hovoria, že proste, že to je storočné sucho. Ľudia povodia, ktorí tam pracujú desiatky rokov, mi hovoria, že oni sa nepamätajú napríklad, že rieka Bebrava by niekedy v minulosti vyschla.
1: Zrážky sa vyskytnú na začiatku týždňa a neskôr v priebehu víkendu, aj to len vo forme prehánok a búrok. Podľa meteorológov sa situácia ešte zhorší a sucho sa rozšíri aj do severných regiónov Slovenska. Vlani boli druhým najrozšírenejším trestným činom u nás krádeže. V porovnaní s rokom 2024 však bolo za krádeže odstíhaných menej zlodejov. Minulý rok ich bolo takmer 3600, rok predtým vyše 6400. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora. Ďalšiu skupinu z hľadiska početnosti tvorili trestné činy všeobecne nebezpečné, a to pod vplyvom návykovej látky. Pri tejto kategórii narastol počet stíhaných vlani o vyše 9%. Významný podiel na celkovej trestnej činnosti mali podľa správy aj zanedbanie povinnej výživy, ublíženie na zdraví či drogová trestná činnosť. Silné zemetrasenie s epicentrom v Kolumbii zasiahlo aj časti okolitých štátov. Panama preventívne evakuovala viaceré budovy vrátane nemocníc. Venezuela nehlási obete ani závažné škody. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José de Palmar. V hĺbke asi 107 kilometrov. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore, Paname či Venezuele. Zemetrasenie neprežilo podľa najnovšej bilancie okolo 77 ľudí. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín je blízko odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Rokovania, ktoré sa ťahajú už týždeň, stále nedospeli do úspešného konca. Napriek tomu je Haraslínov odchod takmer dokončený. Haraslín, ktorý bol hráčom Sparty od leta 2021, absentoval v základnej zostave už v minulotýždňovom domácom stretnutí s Lyonom. Slovenský reprezentant odohral v minulej sezóne 27 ligových stretnutí s bilanciou 13 gólov. Al-Fateh sa v predchádzajúcom ročníku saudskej Pro League umiestnil na 11. priečke. Trhová hodnota Haraslína sa pohybuje medzi 5 až 6 miliónmi eur. S horúčavami treba rátať aj zajtra, sú opäť vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Na 35 stupňov a viac môžu vystúpiť teploty v okresoch Krupina, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Levice a Nové Zámky. Inde bude od 29 do 34 stupňov, na západe a juhu miestami do 37. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom, a na severe a východe čakáme zriedkavé prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj za volantý. Nová nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Staršiu nehodu dokumentujú pred Dolným Kubínom v smere z Vyšného Kubína. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu. Na výjazde z Krásna nad Kysucou do Čadce, v Košiciach-Barci v smere do Šebastoviec a na hliadky si dávajte pozor v Bartošovej Lehvodke v smere do Starej Kremničky a v Košiciach na moste VSS v smere Optime. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá Maja Kašiarová. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. V pravom pruhu sa tu zrazil kamión s osobným autom. Skrížený kamión hlásite na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obísť to môžete po starej ceste. Radary merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na Dargove v smere do Košického Klečenova a na hliadky si dávajte pozor v Moravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Úrad pre dohľad podporuje spravodlivé financovanie nemocníc. Ruský najvyšší súd vylúčil liberálne jablko zo septembrových volieb. Aj na zajtra sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Úrad pre dohľad víta diskusiu o financovaní nemocníc. Za problematické však považuje, ak sa pri hodnotení vychádza len z čiastkových analýz. Zdôrazňuje, že financovanie zdravotnej starostlivosti je komplexná oblasť a jej hodnotenie si vyžaduje zohľadnenie všetkých zdrojov. Predstavitelia lekárskeho odborového združenia sa dnes zišli s generálnym prokurátorom. Na stretnutí predstavili svoj pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve, jeho efektívnosť a hospodárnosť. Tvrdili, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, ako aj to, že súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. S Marošom Žilinkom sa chceli stretnúť, aby prebrali ďalší postup, ako môžu v tejto veci konať a pomôcť tomu, aby sa peniaze zo zdravotného poistenia použili na liečbu chorých a nekončili vo vreckách finančných skupín. Slovenské domácnosti minuli vlani v priemere 444 eur mesačne na každého svojho člena. Štatistický úrad na základe reálnych výdavkov ukázal, že najviac míňame na potraviny a nápoje na každého člena rodiny 112 eur za mesiac. Ďalších vyše 90 eur išlo na bývanie s energiami. Po potravinách a bývaní bola treťou najväčšou výdavkovou položkou doprava v priemere takmer 50 eur na osobu. Najvyššie celkové mesačné výdavky mali domácnosti v Trnavskom kraji, kde dosiahli 542 eur, naopak v Košickom kraji to bolo o 125 eur menej. Ruská liberálna strana Jabloko sa nemôže zúčastniť na septembrových voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Stopku jej vystavil ruský najvyšší súd. Vylúčenie žiadala prokremeľská nacionalistická strana Rodina, ktorá proti Jabloku vzniesla mnohé obvinenia. Okrem iného tvrdila, že zoskupenie dostalo podporu na kampaň aj zo západných zdrojov. Strana Jabloko sa proti verdiktu odvolá. Brazílsky futbalový obranca Jayce sa postaral o jeden z najkurióznejších momentov tamojšej najvyššej súťaže. Pri oslave gólu počas nedeľného zápasu preskočil reklamné panely, nevšimol si otvorený vstup do podzemného tunela a spadol doň. K incidentu došlo v závere prvého polčasu. Jayce sa z otvoru krátko po páde vyšplhal späť a pokračoval v oslave. Jeho zásah ale krátko na to neuznal VAR pre offside. 29-ročný obranca, ktorý v minulosti pôsobil aj v Zlatých Moravciach, napriek pádu pokračoval. V 48. minúte však pre bolesti musel striedať. S horúčavami treba rátať aj zajtra, sú vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Na 35 stupňov a viac môžu vystúpiť teploty v okresoch Krupina, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Levice a Nové Zámky. Inde bude od 29 do 34 stupňov, na západe a juhu miestami do 37.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volantým. Nová nehoda pribudla na výjazde do Krásnohorského podhradia z Lipovníka. Skrížený kamión je na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Radary merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Východnou v smere do Hýb, na Dargove v smere do Košického Klečenova a hliadky sú v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína a na výjazde do Sečoviec Hriadok. V tejto chvíli je to všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 33 minút. Pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala pred Chrabranmi v smere z Ludaníc. Staršiu dokumentujú na vjazde do Krásnohorského podhradia z Lipovníka. Skrižený kamión hlásite na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Štrbou v smere z Vašca. Zasahuje tam do pravého pruhu odstavená dodávka. A ešte pozor na dva radary. Jeden meria v Bratislave na Rožňavskej pri za Fresh Marketom v smere von z mesta a na D1 za Východnou v smere do Híd. Ďakujeme za vaše hlásenia. Do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Ministerstvo vnútra vyzvalo na odstránenie dvoch radarov. Zemetrasenie v Kolumbii neprežila viac ako stovka ľudí. Aj na zajtra sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, cez víkend už nebola na svojom mieste. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby boli vyhodnotené bezpečnostné riziká. Podľa ministerstva boli tieto zariadenia iba v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu. Realizovaných informáciách o údajnej ruskej stope aj dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruskej federácie. Podľa rezortu vnútra má zariadenia preveriť Národný bezpečnostný úrad. Na problém poukázalo opozičné PS a najnovšie aj KDH žiada, aby minister vnútra jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a žiada vyvodenie personálnej zodpovednosti. V Bratislave lekári minulý mesiac ošetrili 4000 detí. Najčastejšie sa zranili po páde, na trampolíne alebo pri bazénoch, športe a voľnočasových aktivitách. Najzávažnejšie prípady skončili hospitalizáciou v nemocnici, napríklad s vnútrolebečným krvácaním po úraze na elektrickej kolobežke hospitalizovali až 5 detí. Lekári tiež evidujú nárast malých pacientov, ktorí konzumujú alkohol s inou návykovou látkou. Ošetrujú ich v priemere každý tretí deň. Silné zemetrasenie v Kolumbii má už minimálne 111 obetí a ďalších 87 zranených. Poškodených bolo vyše 1500 domov, 37 ich bolo zničených a 61 budov sa zrútilo. Zemetrasenie udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José del Palmar v hĺbke asi 107 kilometrov. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Vláda na čele s prezidentom v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Rozsiahle škody hlásili v najmenej 5 kolumbijských departamentoch. Pri bojovej operácii v Odeskej oblasti sa zrútil ukrajinský MiG-29. Príčiny vyšetrujú. Podľa prvotných informácií sa stroj pokazil vo vzduchu pri odpale rakety. Následne začal horieť a pilot nad ním stratil kontrolu. Úspešne sa však katapultoval a bol prevezený do zdravotníckeho zariadenia. Aj zajtra sa treba pripraviť na vysoké teploty, sú vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Ortuť na teplomery sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov, na juhozápade a juhu až do 37. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a na severe a východe zriedkavo aj s prehánkami alebo búrkami.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj za volanty. Nová nehoda sa stala v Prešove na ulici 17. novembra v smere na Škultétyho. Na ceste sú aj kusy plastu. Staršiu dokumentujú pred Chrabranmi v smere z Ludaníc. Skrížený kamión je na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Za Seľanmi v smere do Kosihoviec po ceste pobehujú kravy a radary merajú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie a v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne. Tak všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 22 hodín 32 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Začíname novou nehodou, stala sa v Kazimíre v smere do Michalian. Staršiu stále dokumentujú v Prešove na ulici 17. novembra v smere na Škultétyho. Na ceste sú aj kusy plastu. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v protismere odstavený kamión a za Seľanmi v smere do Kosihoviec po ceste pobehujú kravy. Ešte pozor na tri radary, a to v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu na cestách.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Najviac bankrotov bolo minulý mesiac v Košickom kraji. Nízka hladina Dunaja odkryla nedaleko Medveďova vrak vojnovej lode. Aj na zajtra sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami. Pri správach o 23. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Leto prinieslo na Slovensku viac osobných bankrotov, pribúdajú medzi nimi seniori. Do problémov sa môžu dostať napríklad pre neuvážené nákupy na splátky či ručenie za svojich príbuzných. Stúpa tiež počet bankrotujúcich 80-tníkov. Obyvateľom, ktorým úvery prerastú cez hlavu, sa pokúša pomôcť aj štát. Pri úradoch práce prevádzkuje vďaka zdrojom z Európskej únie desiatky poradní komplexnej pomoci. Priebeh konzultácií približuje právna poradkyňa Lenka Jančovičová.
3: Prvotná fáza toho poradenstva je vždy dôkladná hĺbková analýza celej tej klientovej situácie a následne z tej situácie vlastne klientovi vieme ponúknuť v spolupráci s ekonómom a s psychologom vždy nejaké minimálne 2 až 3 možnosti riešenia tej jeho situácie.
1: Do bankrotu sa v júli dostalo 612 dlžníkov, čo je zatiaľ najvyšší počet v tomto roku a zároveň najviac od októbra 2025. Podľa Slovak Credit Bureau najviac ich bolo v produktívnom veku a z hľadiska regiónov v Košickom kraji. Podrobnosti o štátnej pomoci nájdete na webe pomahamedlžnikom.sk. Francúzske úrady obmedzujú využívanie vody. Tej je po extrémnom suchu málo a pre opakované vlny horúčav sa problém prehlbuje. Vláda sa v stredu bude zaoberať a zíde na krízovom štábe. V krízovom stave sa voda využíva iba pre prednostné účely, civilnú bezpečnosť, napitie a hygienu. Francúzski meteorológovia varovali, že teploty na juhovýchode krajiny sa budú od zajtra znovu približovať k 40 stupňom. Nízka hladina Dunaja odkryla nedaleko obce Medveďov vrak lode. Tá sa v minulosti podieľala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na vojenské plavidlo sa z vodohospodárskej lode zmenila po pripojení Rakúska k nacistickému Nemecku. Loď sa potopila 17. septembra 1944. Pod jej trupom explodovala magnetická mína. Na dne rieky zostala loď vyše 80 rokov. Aj zajtra nás čakajú vysoké teploty, sú vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Ortuť na teplomery sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov, na juhu a západe až do 37. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a na severe a východe zriedkavo aj s prehánkami alebo búrkami.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú v Kazimíre v smere do Michalian. Opatrne na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, je tam v protismere odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na výjazde z Trenčína do Trenčianskej Teplej, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Podbrezovej v smere do Valaskej a na hliadky pozor na výjazde z Košíc do Budimíra, v Zborove v smere do Smilna a v Dvoriankách v smere do Hriadok. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej kráča chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj necelú pol hodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Hlasíte dve nové nehody za Očovou v smere do Lieskovca a na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Radary merajú v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, na výjazde z Trenčína do Trenčianskej Teplej, v Podbrezovej v smere do Valaskej, na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky a na hliadky pozor v Zubrohlave v smere do Námestova, na výjazde z Košíc do Budimíra, v Zborove v smere do Smilna a v Dvoriankách v smere do Hriadok. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
4: Za minulý týždeň eviduje polícia 266 nehôd a dve úmrtia. Počet obetí júlových zemetrasení vo Venezuele sa vyšplhal na 6300. Na juhu a západe sa teploty dnes vyšplhajú do 37 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na našich cestách sa minulý týždeň stalo 266 dopravných nehôd. Ide o 44 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách sa 26 osôb zranilo a ďalší dvaja ľudia prišli o život. Najviac dopravných nehôd bolo v Prešovskom a Košickom kraji a najmenej v Trenčianskom. Od začiatku tohto roka do 9. augusta eviduje polícia na cestách cez 7700 nehôd. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška ich bolo o 311 viac. Od najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva uplynulo 17 rokov. Výbuch v Handlovskej bani 10. augusta 2009 neprežilo 9 baníkov a 11 banských záchranárov. Obete tragédie si pripomenuli v Handlovej. Podľa primátorky mesta Silvie Grúberovej povedala, že baníctvo dalo Handlovej prácu, rozvoj aj nezameniteľný charakter.
6: Ja si veľmi želám, aby aj deti, ktoré sa dnes v Handlovej narodili a nikdy nezažijú mesto plné baníkov, raz vedeli, prečo je na tomto námestí pamätník.
4: Obete banských nešťastí si včera pripomenuli aj v Prievidzi a vo Veľkom Krtíši. Počet obetí dvoch júlových zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na vyše 6300. V nemocniciach ošetrili viac ako 73 tisíc ľudí. Práce na odstraňovaní trosiek v krajine stále trvajú. Doteraz ich odstránili 23%. Dve silné zemetrasenia zasiahli Venezuelu 24. júla. V provizórnych táboroch na štadiónoch, námestiach a chodníkoch sa stále tlačí takmer 20 tisíc ľudí. Podľa oficiálnych údajov zemetrasenie poškodilo 850 budov a 190 sa zrútilo úplne. Medzi Fínskom a Švédskom včera spustili novú osobnú železničnú linku. Poprvýkrát tak od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Prevádzka cezhraničných vlakov medzi týmito dvomi krajinami bola zrušená v roku 1988. Aj dnes nás čakajú vysoké teploty, sú vydané výstrahy 1. a 2. stupňa, ortuť na teplomery sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov, na západe a juhu až do 37. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a na severe a východe aj s prehánkou alebo búrkou.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú za Očovou v smere do Lieskovca a na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Radary merajú v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, na výjazde z Trenčína do Trenčianskej Teplej, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na výjazde do Košíc z Nižnej Hudky a na hliadky si dajte pozor v Zubrohlave v smere do Námestova, v Zborove v smere do Smilna a v Dvoriankách v smere do Hriadok. To je v tejto chvíli všetko. Viac alebo pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity. Najväčšie hity. Mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.